0: iz kulture na otvorenom.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje Sarajevo Film Festival. Još jedna večer 32. izdanja protekla je u znaku glamura i brojnih poznatih gostiju. Crvenim tepihom ispred Narodnog kazališta prošetale su regionalne i međunarodne filmske zvijezde. Prikazan je i slovenski film The Widower u kojem glumi Goran Navojec, koji je nešto više otkrio kolegama s HRT-a.
2: Imali smo puno tih tinejdžerskih filmova, to se zvalo Film za djecu i omladinu. Danas toga ima, ali mislim da imam premalo. Vidio sam danas i po reakciji tih mladih ljudi koji su gledali film da im baš te stvari nedostaju, da neko progovara o njima, o njihovim problemima ili bilo što se njih tiče.
1: Predstavljanje na 32. Sarajevo Film Festivalu ujedno bilo međunarodna premijera nakon što su male stvari redatelja Zvonimira Jurića, koje je nastalo kao hrvatsko-srpsko-slovenska koprodukcija. Tema je obiteljska drama u kojoj otac odluči prodati zemljište britanskom investitoru, a onda se članovi obitelje suoče s potisnutim problemima.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U 37. godini iznenada je preminula glumica Hayden Panettiere. Najpoznatija je po jednoj od glavnih uloga u seriji Heroji. Bila je u vezi s ukrajinskim boksačem Kličkom, s njim ima i dijete.

0: Otvorenog radija.
1: Ove godine u Hrvatskoj je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do sredine ovog mjeseca planulo ih je čak više od 8800. Nažalost, u velikoj mjeri požar je izazvao čovjek, a za namjerno izazivanje predviđene su i kazne zatvora do 15 godina. Trebaju nam i strože kazne, poručuje ministar Anušić.
2: Nevjerojatno izbijanje požara koji su zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno, treba poštiti kontrole i zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude.
1: Zadarska policija uhitila je 4 osobe za podmetanje požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac za namjerno izazivanje požara na otoku Čiovu. Na plaži je zapalio suhu travu i stiropor. Istrage su u tijeku, a na oprez ponovno poziva glavni zapovjednik Tucaković.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo.
1: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Podsjetimo je da je Državno odvjetništvo objavilo detalje očevida na mjestu požara. Utvrđeno je da je požar izbio na šumskom predjelu Lokve Rogoznice te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine te 1,5 km širine. Zahvatio je 1000 hektara te uzrokovao veliku materijalnu štetu. Jedna osoba izgubila život, 40-ak ih je ozlijeđeno, a osmero se ljudi i dalje bori za život. Četvero u zagrebačkim bolnicama, a četvero u KBC u Split. Upravitelj šumarije Drniš i šumarije Šibenik Ante Slamić istaknuo je glavne uzroke razornog požara u Omišu, a objasnio je i kako funkcionira sustav borbe protiv požara Firestop.
4: Nije samo kao preventivna mjera, iako mu je to glavna namjera, ali on služi i kada požar zauzme neke veće gabarite, tako da se može projiciranjem pratiti njegov smjer kretanja i napredovanje. Tako da zemljane i zračne snage vatrogasne zajednica mogu pristupiti gašenju i strateški odlučivati u kojem smjeru će ići obrana i što prije normaliziranje stanja i stavljanje požara u nadzor.
1: U sklopu dugogodišnjeg projekta kamerama je pokriveno više od 95 tisuća hektara šuma i šumskog zemljišta.
4: On je jako, jako dobro učinkovit jer se iz središta koje su već unaprijed definirane iz vatrogasne zajednica s jednog mjesta prati cijelo područje. Trebamo naglasiti da je izuzetno važno da termalne kamere mogu detektirati požare u noćnim satima.
1: Slamić je nabrojao i najvažnije faktore koji su uzrokovali katastrofalni požar u Omišu, među njima su gusta naseljenost i dugi period suše.
4: Treća stvar je bila što je počela puhati navečer jaka bura, koja je u ljetnom periodu stvara taj efekt fena i pojačava zagrijavanje zraka u noćnim satima, i još najgora situacija što se to sve dogodilo noću. I vi imate sad jedan koktel loših situacija, jako je teško u takvim situacijama reagirati i donositi prave odluke. Stvarno jedna nesretna situacija.
1: Ovaj požar nas je podsjetio da se i u Hrvatskoj mogu dogoditi požari kakvi su se ovog ljeta dogodili u drugim većim europskim državama.
4: Samo što smo mi, ja se usudim reći, kao država puno postotno bolje organizirani, imamo veliki broj i zračnih i zemljanih snaga ovisno na veličinu naše države. Organizacija je na većem nivou.
1: Na snagu su stupile nove cijene goriva. Najviše je poskupio dizel, litra je skuplja za 9, a za toliko je skuplji i plavi dizel. Litra benzina otišla je gore za 7 centi, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijede tjedan dana.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Zbog afere s opasnim otpadom u Gospiću se sastao Odbor za zaštitu okoliša.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: U Gospiću se sastao odbor za zaštitu okoliša zbog afere s opasnim otpadom u Lici. Početak odbora dočekali su prosvjednici uzvicima izdaja lopovi i ekomafija. Ovo sve će biti jedna predstava za javnost, poručuje Mostov Marin Miletić.
2: Cirkus koji se radi političke kaste, koja opet će čuvati one najodgovornije u procesu trovanja ljudi naše države. Ovo je nacionalna katastrofa, ovo je trovanje ljudi u srcu Hrvatske, u našoj Lici.
1: Izvanredna sjednica Sabora je nužna, ističe Marija Selak Raspudić.
3: Predsjednik vlade je smatrao da je od ove teme bitnije naglasiti uspjehe njegove vlade i pozabaviti se turističkom sezonom. Ministrica koja se danas ovdje nalazi s nama objasnila je hrvatskoj javnosti da ne postoji hitnost postupanja, da ne postoji način kako će se u ovoj situaciji postupiti hitno.
1: Most je prije sjednice u Gospiću 5 do 12 održao konferenciju za medije na kojoj je najavio daljnje korake vezane uz, kako su rekli, ekološku katastrofu u Lici. Šef stranke Nikola Grmoja obećao je Ličanima, ali i cijelom hrvatskom narodu:
4: nećemo dopustiti da raznim pokušajima ometanja, nametanjima drugih tema, zakopaju ovu temu kao što su ovdje u Lici zakopali ovaj opasni otpad. Inzistirat ćemo da se sve rasvijetli, svi akteri. Nećemo se zadovoljiti time da netko kaže, ne znam, odgovoran je Šincek. Ovo Šincek ne bi mogao raditi sam, bez podrške sa najviše razine.
1: Zvonimir Troskot je uputio nekoliko pitanja resornoj ministrici, ličko-senjskom županu i gospićkom gradonačelniku.
5: Gdje ste vi bili kada je narod iz svojega džepa plaćao testiranje PFAS-a na silosu, gdje je potvrđen najopasniji PFAS zajedno sa pahuljima, cijanidima i teškim metalima, odnosno jedan od najozbiljnijih koktela koji je u povijesti pronađen, a to je ovdje tu u Lici. Gdje ste vi bili do tada i kako tada niste govorili o političkim poenima? Gdje ste bili u situaciji kada je narod Like ovdje sam iz svojih džepova plaćao testiranja vode podzemnih voda?
1: A imao je pitanje i za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
5: Po kojem zakonu, neka ga navede službeno u javnosti, su gospodin Šincek i gospodin Mikulić na slobodi, zajedno sa svim svojim akterima koji idu zapravo do najviših instanci države i privatnih kompanija koje su zajednički sudjelovali u ovom bioterorizmu, odnosno u najvećoj unutarnjoj agresiji nad naše građane u Republici Hrvatskoj, gdje je potencijalno zaražena 1/5 hrvatskog teritorija, odnosno najveća strateška zaliha vode u Hrvatskoj.
1: Marin Miletić odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću.
6: Plenković kaže da oporba histerizira. Nije histeriziranje pravo Ličana, pravo naroda koji živi na ovom području da zna istinu, da zna kakvu vodu pije i da zna kakva mu je zemlja po kojoj hoda i kakva je zemlja i po kojoj hoda blago Ličana i kakvi su plodovi koji iz te zemlje izlaze. To nije nikakvo histeriziranje, to je istina. I Ličani imaju pravo na sanaciju otpada, Ličani imaju pravo na redovni monitoring i Ličani imaju pravo da svi koji su bili u ovom lancu korupcije podnesu narodu, podnesu račun.
1: Situaciju u kojoj su se našli Ličani Miro Bulj usporedio je s domovinskim ratom.
7: Narod Like je se obranio od srbočetnika koji su imali namjeru okupirati Liku, moju Dalmaciju, cijelu Hrvatsku. Ali četnici nisu otrovali zemlju i vodu. Sa rukom na srcu, Andrej Plenković i njegova vlada, otpadna mafija pod agendom zelenih politika truje Liku, truje Dalmaciju, truju Hrvatsku. Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku.
1: Grmo je poručio da ne očekuje da će po ovom pitanju nešto napraviti niti predsjednik Republike, niti lijeva oporba.
4: Sve što oni nama ponude za potpis, mi ćemo potpisati ako ide u korist građana. Ali nećemo odustati od istine. Istinu ćemo govoriti. Dakle, svaku inicijativu iz koje god spektra dolazila, sve što je dobro za hrvatski narod ćemo podržati. Nismo kao oni. Ali ja sada odgovaram na to, dakle, da smo mi došli sa konkretnim inicijativama i da su ih odbili potpisati.
1: U Belišću je svečano otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata, te radnicima kombinata Belišće. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
8: Hvala im onima koji su inicirali ovo, slava svim onima koji su život svoj dali i koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Petero poginulih u teškoj prometnoj nesreći u Irskoj.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj. Povjerenik irske policije Justin Kelly opisao je frontalni sudar dvaju automobila na autocesti M9 kao užasan, te upozorio da u nekim slučajevima vozila voze suprotnom stranom autoceste zbog lajkova na društvenim mrežama. Glasnogovornik policije rekao je da su na mjestu nesreće pronađena tijela 5 muških tinejdžera koji su svi bili putnici u jednom od vozila. Njihova tijela prevezena su u opću bolnicu Naz gdje će biti obavljene obdukcije. Glasnogovornik je dodao da su putnici u drugom vozilu bile 3 žene, 2 u 30. godinama i 1 u 20. te muško dijete. Oni se nalaze u bolnici s teškim ozljedama. Tragedija je u Venezueli. 3 osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad. Prema riječima tamošnjeg zapovjednika, vodena struja odnijela je 2 maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se urušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova u razornim potresima. EU namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list. Sankcije EU-a već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njenom ratnom stroju više od 1 bilijun eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata, rekla je za njemački dnevni list Die Welt. Nakon što budu usvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih subjekata za 1/3. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat. Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija. EU je u srpnju odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanima s kriptovalutama. U dijelovima Europe ne prestaju borbe s požarima uslijed rekordnih temperatura i suša. U Grčkoj je 2 ljudi poginulo, a s najvećim požarom u povijesti bori se i Belgija. U Grčkoj su 2 osobe poginule u požaru na otoku Salamini, zapadno od Atene, priopćili su grčki vatrogasci. Tijela 2 starijih državljana pronađene su u selu Peristeri, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi požar prijavljen je u području Selinija, a vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali su oko 500 ljudi s plaže u tom području. S najvećim požarom u povijesti države bori se i Belgija, gdje vjetar i suša također pogone požare. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizma civilne zaštite EU-a. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom u Hurtjenskoj šumi. S požarima se bore i francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, a evakuirano je 600 ljudi. U Španjolskoj je poginuo vojnik pomažući u gašenju velikog požara u Aragonu, priopćile su vlasti. Francuska pojačanja trebala bi pomoći u obuzdavanju požara u sjeveroistočnoj regiji, koji bjesni već tjedan dana, i portugalski vatrogasci bore se sa serijom požara. Ruske snage izvele su novi raketni napad na Kijev i okolicu, u kojem je poginulo najmanje 5 ljudi, a 10 ih je ozlijeđeno. Požari su izbili na više lokacija, među ostalim i na tržnici, odnosno trgovačkom prostoru, u kojem se nalaze trgovine knjigama i školskim priborom. Istovremeno Moskva je izvijestila o velikom ukrajinskom napadu dronovima. Prema ruskim vlastima, protuzračna obrana uništila je 100 dronova, uključujući 201 u moskovskoj regiji, gdje su 3 osobe ozlijeđene. Ukrajinske snage pritom su prema ruskim i ukrajinskim izvještajima gađale skladište i industrijske objekte, među kojima i kompleks ruskog internetskog trgovca Wildberries. Rusko ministarstvo obrane priznalo je da je pretrpjelo teške udare u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. Ukrajinci su dronovima napali osim moskovske i rostovsku regiju. Prema njihovim podacima, tijekom noći i dana, Ukrajinci su napali s više od 1000 dronova. Iako je većina njih uništena, oni preostali napravili su štetu koja je izazvala veliku zabrinutost u Kremlju. U novim izraelskim napadima na jug Libanona ubijeno je 11 osoba. Izraelska vojska tvrdi da je u napadima koje je izvodila posljednjih nekoliko dana ubila više visokih zapovjednika Hezbolaha. Nakon što su izraelske snage izvele svoje najsmrtonosnije napade na zemlju, od primirja postignutog u lipnju, glasnogovornik izraelskog premijera Benjamina Netanjahu je izjavio da Izrael želi nove i ambicioznije razgovore s Libanonom.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Naši vaterpolisti do 20 godina osvojili naslov europskog prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno i manje vruće.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato, nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcije osvojile svjetsko zlato. Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do tog uspjeha 31-godišnja Kolak stigla je hicem od 62,43 metra kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Na Eurima je 2016. u Amsterdamu bila brončana, a uz to ima i 2 četvrta mjesta s velikih natjecanja sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijske igre 2024. u Parizu.
2: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina. Borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala se sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
1: Srebro je osvojila Njemca Ulbricht, a broncu Srpkinja Vilagoš. Zaključeno je 3. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U posljednjim utakmicama Hajduk je u prvu pobjedu ove sezone, dok je Rijeka upisala prvi poraz. Varaždin je pred svojim navijačima u 3. kolu slavio s 2-0, a oba pogotka potpisao je Ivan Mamut, koji je mrežu gostiju tresao u 20. i 31. minuti. Trener Rijeke, Matijaž Kek.
3: To smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu jedno ne prolazi. Loše, malo smo korigirali u poluvremenu i neke stvari su bile onda bolje, ali čestitam Varaždinu.
1: Kek tvrdi, nisu dobro igrali i moraju puno poraditi nadalje.
3: A jednostavno nedostaje gol. Ja sam imao osjećaj da igramo 3 dana ne bi dali gola. A nas čeka za 4 dana prava utakmica opet. Moramo se pripremiti, ali to danas stvarno nije bilo okej. Okay.
1: Momčar Nikole Šafarića tako je nastavila savršen ulazak u sezonu s 3 pobjede.
4: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvrijeme. Sve o svemu mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmoramo na lopti.
1: Junak utakmice, dvostruki strijelac Ivan Mamus.
5: Stvarno mislim da je jedna jako dobra utakmica s naše strane. Prvo poluvrijeme smo stvarno dominirali, drugo poluvrijeme smo malo pali, ali možda to je normalno, pogotovo što smo imali 2-0. To je nekom niskom bloku smo se osjećali toliko sigurno da smo imali se da ne možemo primiti gol.
1: Prvu pobjedu u HNL-u ove sezone upisao je Hajduk. U gostima su s 2-1 pobijedili Goricu. Bila je u vodstvo doveo Šego u 3. minuti. Blagojević je izjednačio iz penala u 78. dok je konačni rezultat u 87. postavio Livaja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
6: The most important is the win. It's the third game on the league and until now I think we let go a bit last week.
1: Najvažnija je pobjeda u 3. utakmici lige. Do sad mislim da smo ispustili 2 boda protiv Istre u Varaždinu isto, tako da nam je trebala pobjeda i nije lagano igrate svakih 3 dana, vidimo i po Rijeci, evo, teško se toliko natjecati. Gorica je upisala 3. poraz u 3 utakmice. Trener Mario Carević.
7: Malo ostaje žal na koji način smo izgubili utakmicu, jer mislim da smo stvarno drugo poluvrijeme bili jako dobri i visoko pritiskali, imali, eto, iz tog penala smo se vratili u život, imali smo nekoliko situacija koje moramo bolje rješavati, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku. Ali šteta, kažem, već je ono, završna faza utakmice gdje jednostavno moraš očistiti tu situaciju, ne gurati u pritisak.
1: Varaždin je trenutno drugi s 9 bodova, koliko ima i vodeći Osijek. Hajduk je sa 4 boda skočio na 6. mjesto, koliko ima i 5. Istra, dok je Gorica bez bodova u društvu sa Slaven Belupom i Rudešom. Dona Vekić ispala je u 2. kolu VTA turnira u Cincinnatiju. Bolja je bila kineskinja Xiu Wang, 36. tenisačica svijeta, koja je slavila s 3-6, 6-1 i 6-4. Osječanka je kao 31. nositeljica u 1. kolu bila slobodna, no zatim je uslijedio poraz od Wang. Vekić je uzela 1. set i početkom 2. dionice nakon brejka povela s 1-0, no tada je kineskinja poigrala i velikim nizom od 6 gemova stiže do poravnanja. Odluka o pobjednici pada u 9. gemu 3. seta, kad Vekić 4. put u meču gubi svoj početni udarac. Hrvatski predstavnici u singlu tako ostaju bez pobjede na ovogodišnjem izdanju muškog i ženskog turnira u Cincinnatiju.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje Sarajevo Film Festival. Još jedna večer 32. izdanja protekla je u znaku glamura i brojnih poznatih gostiju. Crvenim tepihom ispred Narodnog kazališta prošetale su regionalne i međunarodne filmske zvijezde. Prikazan je i slovenski film The Widower u kojem glumi Goran Navojec, koji je nešto više otkrio kolegama s HRT-a.
1: Imali smo puno tih tinejdžerskih filmova, to se zvalo Film za djecu i omladinu. Danas toga ima, ali mislim da imam premalo. Vidio sam danas i po reakciji tih mladih ljudi koji su gledali film da im baš te stvari nedostaju, da neko progovara o njima, o njihovim problemima ili bilo što što se njih tiče.
0: Predstavljanje na 32. Sarajevo Film Festivalu ujedno bilo međunarodna premijera nakon što su male stvari redatelja Zvonimira Jurića, koje je nastalo kao hrvatsko-srpsko-slovenska koprodukcija. Tema je obiteljska drama u kojoj otac odluči prodati zemljište britanskom investitoru, a onda se članovi obitelje suoče s potisnutim problemima.
2: Ne budi malo kulturan.
0: U 37. godini iznenada je preminula glumica Hayden Panettiere. Najpoznatija je po jednoj od glavnih uloga u seriji Heroji. Bila je u vezi s ukrajinskim boksačem Kličkom, s njim ima i dijete.
2: Infosat Otvorenog radija.

0: Još o vremenu danas, promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći ujutro mjestimična kiša, lokalno moguće obilnija, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Zatim češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom na Jadranu. Na kopnu vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru će većinom umjerena bura sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32. U noći meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, no uz smirivanje vremenske situacije, biometeorološke prilike će već od jutra biti u poboljšanju. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego prošlih dana, čemu će ponajprije pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka.
1: Slušali ste InfoSat Otvorenog radija.

0: nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Ove godine u Hrvatskoj 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Zbog afere s opasnim otpadom u Gospiću se sastao Odbor za zaštitu okoliša. Petero poginulih u teškoj prometnoj nesreći u Irskoj. Naši vaterpolisti do 20 godina osvojili naslov europskog prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno i manje vruće.
0: Otvoreno.
1: Ove godine u Hrvatskoj je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do sredine ovog mjeseca planulo ih je čak više od 8800. Nažalost, u velikoj mjeri požar je izazvao čovjek, a za namjerno izazivanje predviđene su i kazne zatvora do 15 godina. Trebaju nam i strože kazne, poručuje ministar Anušić.
2: Nevjerojatno izbijanje požara koji su zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba poštiti kontrole i zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude.
1: Zadarska policija uhitila je 4 osobe za podmetanje požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac za namjerno izazivanje požara na otoku Čiovu. Na plaži je zapalio suhu travu i stiropor. Istrage su u tijeku, a na oprez ponovno poziva glavni zapovjednik Tucaković.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo.
1: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Podsjetimo je da je Državno odvjetništvo objavilo detalje očevida na mjestu požara. Utvrđeno je da je požar izbio na šumskom predjelu Lokve Rogoznice te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine te 1,5 km širine. Zahvatio je 1000 hektara te uzrokovao veliku materijalnu štetu. Jedna osoba izgubila život, 40-ak ih je ozlijeđeno, a osmero se ljudi i dalje bori za život. Četvero u zagrebačkim bolnicama, a četvero u KBC u Split. Upravitelj šumarije Drniš i šumarije Šibenik Ante Slamić istaknuo je glavne uzroke razornog požara u Omišu, a objasnio je i kako funkcionira sustav borbe protiv požara Firestop.
4: Nije samo kao preventivna mjera, iako mu je to glavna namjera, ali on služi i kada požar zauzme neke veće gabarite, tako da se može projiciranjem pratiti njegov smjer kretanja i napredovanje. Tako da zemljane i zračne snage vatrogasne zajednica mogu pristupiti gašenju i strateški odlučivati u kojem smjeru će ići obrana i što prije normaliziranje stanja i stavljanje požara u nadzor.
1: U sklopu dugogodišnjeg projekta kamerama je pokriveno više od 95 tisuća hektara šuma i šumskog zemljišta.
4: On je jako, jako dobro učinkovit jer se iz središta koje su već unaprijed definirane iz vatrogasne zajednica s jednog mjesta prati cijelo područje. Trebamo naglasiti da je izuzetno važno da termalne kamere mogu detektirati požare i u noćnim satima.
1: Slamić je nabrojao i najvažnije faktore koji su uzrokovali katastrofalni požar u Omišu, među njima su gusta naseljenost i dugi period suše.
4: Treća stvar je bila što je počela puhati navečer jaka bura, koja je u ljetnom periodu stvara taj efekt fena i pojačava zagrijavanje zraka u noćnim satima, i još najgora situacija što se to sve dogodilo noću. I vi imate sad jedan koktel loših situacija. Jako je teško u takvim situacijama reagirati i donositi prave odluke. Stvarno jedna nesretna situacija.
1: Ovaj požar nas je podsjetio da se i u Hrvatskoj mogu dogoditi požari kakvi su se ovog ljeta dogodili u drugim većim europskim državama.
4: Samo što smo mi, ja se usudim reći, kao država puno postotno bolje organizirani. Imamo veliki broj i zračnih i zemljanih snaga ovisno na veličinu naše države. Organizacija je na većem nivou.
1: Na snagu su stupile nove cijene goriva. Najviše je poskupio dizel, litra je skuplja za 9, a za toliko je skuplji i plavi dizel. Litra benzina otišla je gore za 7 centi, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijede tjedan dana.
0: Otvoreno.
1: U Gospiću se sastao odbor za zaštitu okoliša zbog afere s opasnim otpadom u Lici. Početak odbora dočekali su prosvjednici uzvicima izdaja lopovi i ekomafija. Ovo sve će biti jedna predstava za javnost, poručuje Mostov Marin Miletić.
5: Cirkus koji se radi političke kaste, koja opet će čuvati one najodgovornije u procesu trovanja ljudi naše države. Ovo je nacionalna katastrofa, ovo je trovanje ljudi u srcu Hrvatske, u našoj Lici.
1: Izvanredna sjednica Sabora je nužna, ističe Marija Selak Raspudić.
6: Predsjednik vlade je smatrao da je od ove teme bitnije naglasiti uspjehe njegove vlade i pozabaviti se turističkom sezonom. Ministrica koja se danas ovdje nalazi s nama objasnila je hrvatskoj javnosti da ne postoji hitnost postupanja, da ne postoji način kako će se u ovoj situaciji postupiti hitno.
1: Most je prije sjednice u Gospiću 5 do 12 održao konferenciju za medije na kojoj je najavio daljnje korake vezane uz, kako su rekli, ekološku katastrofu u Lici. Šef stranke Nikola Grmoja obećao je Ličanima, ali i cijelom hrvatskom narodu:
7: nećemo dopustiti da raznim pokušajima ometanja, nametanjima drugih tema, zakopaju ovu temu kao što su ovdje u Lici zakopali ovaj opasni otpad. Inzistirat ćemo da se sve rasvijetli, svi akteri. Nećemo se zadovoljiti time da netko kaže, ne znam, odgovoran je Šincek. Ovo Šincek ne bi mogao raditi sam, bez podrške sa najviše razine.
1: Zvonimir Troskot je uputio nekoliko pitanja resornoj ministrici, ličko-senjskom županu i gospićkom gradonačelniku.
8: Gdje ste vi bili kada je narod iz svojega džepa plaćao testiranje PFAS-a na silosu, gdje je potvrđen najopasniji PFAS zajedno sa pahuljima, cijanidima i teškim metalima, odnosno jedan od najozbiljnijih koktela koji je u povijesti pronađen, a to je ovdje tu u Lici. Gdje ste vi bili do tada i kako tada niste govorili o političkim poenima? Gdje ste bili u situaciji kada je narod Like ovdje sam iz svojih džepova plaćao testiranja vode podzemnih voda?
1: A imao je pitanje i za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
8: Po kojem zakonu, neka ga navede službeno u javnosti, su gospodin Šincek i gospodin Mikulić na slobodi, zajedno sa svim svojim akterima koji idu zapravo do najviših instanci države i privatnih kompanija koje su zajednički sudjelovali u ovom bioterorizmu, odnosno u najvećoj unutarnjoj agresiji nad naše građane u Republici Hrvatskoj, gdje je potencijalno zaražena 1/5 hrvatskog teritorija, odnosno najveća strateška zaliha vode u Hrvatskoj.
1: Marin Miletić odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću.
9: Plenković kaže da oporba histerizira. Nije histeriziranje pravo Ličana, pravo naroda koji živi na ovom području da zna istinu, da zna kakvu vodu pije i da zna kakva mu je zemlja po kojoj hoda i kakva je zemlja i po kojoj hoda blago Ličana i kakvi su plodovi koji iz te zemlje izlaze. To nije nikakvo histeriziranje, to je istina. I Ličani imaju pravo na sanaciju otpada, Ličani imaju pravo na redovni monitoring i Ličani imaju pravo da svi koji su bili u ovom lancu korupcije podnesu narodu, podnesu račun.
1: Situaciju u kojoj su se našli Ličani Miro Bulj usporedio je s domovinskim ratom.
10: Narod Like je se obranio od srbočetnika koji su tili, imali namjeru okupirati Liku, moju Dalmaciju, cijelu Hrvatsku. Ali četnici nisu otrovali zemlju i vodu. Sa rukom na srcu, Andrej Plenković i njegova vlada, otpadna mafija pod agendom zelenih politika truje Liku, truje Dalmaciju, truju Hrvatsku. Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku.
1: Grmo je poručio da ne očekuje da će po ovom pitanju nešto napraviti niti predsjednik Republike, niti lijeva oporba.
7: Sve što oni nama ponude za potpis, mi ćemo potpisati ako ide u korist građana. Ali nećemo odustati od istine. Istinu ćemo govoriti. Dakle, svaku inicijativu iz koje god spektra dolazila, sve što je dobro za hrvatski narod ćemo podržati. Nismo kao oni. Ali ja sada odgovaram na to, dakle, da smo mi došli sa konkretnim inicijativama i da su ih odbili potpisati.
1: U Belišću je svečano otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata, te radnicima kombinata Belišće. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Hvala im onima koji su inicirali ovo, slava svim onima koji su život svoj dali i koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina, da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Otvoreno.
1: Petero tineđera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru u dvaju automobila na autocesti u Irskoj. Povjerenik irske policije Justin Kelly opisao je frontalni sudar dvaju automobila na autocesti M9 kao užasan, te upozorio da u nekim slučajevima vozila voze suprotnom stranom autoceste zbog lajkova na društvenim mrežama. Glasnogovornik policije rekao je da su na mjestu nesreće pronađena tijela 5 muških tineđera koji su svi bili putnici u jednom od vozila. Njihova tijela prevezena su u opću bolnicu Naz gdje će biti obavljene obdukcije. Glasnogovornik je dodao da su putnici u drugom vozilu bile 3 žene, 2 u 30 godinama i 1 u 20, te muško dijete. Oni se nalaze u bolnici s teškim ozljedama. Tragedija je u Venezueli. 3 osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad. Prema riječima tamošnjeg zapovjednika, vodena struja odnijela je 2 maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se urušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova u razornim potresima. EU namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list. Sankcije EU-a već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njenom ratnom stroju više od 1 bilijun eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata, rekla je za njemački dnevni list Die Welt. Nakon što budu usvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih subjekata za 1/3. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat. Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija. EU je u srpnju odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanima s kriptovalutama. U dijelovima Europe ne prestaju borbe s požarima uslijed rekordnih temperatura i suša. U Grčkoj je 2 ljudi poginulo, a s najvećim požarom u povijesti bori se i Belgija. U Grčkoj su 2 osobe poginule u požaru na otoku Salamini, zapadno od Atene, priopćili su grčki vatrogasci. Tijela 2 starijih državljana pronađene su u selu Peristeri, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi požar prijavljen je u području Selinija, a vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali su oko 500 ljudi s plaže u tom području. S najvećim požarom u povijesti države bori se i Belgija, gdje vjetar i suša također pogone požare. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizma civilne zaštite EU-a. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom u Hurtjenskoj šumi. S požarima se bore i francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, a evakuirano je 600 ljudi. U Španjolskoj je poginuo vojnik pomažući u gašenju velikog požara u Aragonu, priopćile su vlasti. Francuska pojačanja trebala bi pomoći u obuzdavanju požara u sjeveroistočnoj regiji, koji bjesni već tjedan dana, i portugalski vatrogasci bore se sa serijom požara. Ruske snage izvele su novi raketni napad na Kijev i okolicu, u kojem je poginulo najmanje 5 ljudi, a 10 ih je ozlijeđeno. Požari su izbili na više lokacija, među ostalim i na tržnici, odnosno trgovačkom prostoru, u kojem se nalaze trgovine knjigama i školskim priborom. Istovremeno Moskva je izvijestila o velikom ukrajinskom napadu dronovima. Prema ruskim vlastima, protuzračna obrana uništila je 100 dronova, uključujući 201 u moskovskoj regiji, gdje su 3 osobe ozlijeđene. Ukrajinske snage pritom su prema ruskim i ukrajinskim izvještajima gađale skladište i industrijske objekte, među kojima i kompleks ruskog internetskog trgovca Wildberries. Rusko ministarstvo obrane priznalo je da je pretrpjelo teške udare u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. Ukrajinci su dronovima napali osim moskovske i rostovsku regiju. Prema njihovim podacima, tijekom noći i dana, Ukrajinci su napali s više od 1000 dronova. Iako je većina njih uništena, oni preostali napravili su štetu koja je izazvala veliku zabrinutost u Kremlju. U novim izraelskim napadima na jug Libanona ubijeno je 11 osoba. Izraelska vojska tvrdi da je u napadima koje je izvodila posljednjih nekoliko dana ubila više visokih zapovjednika Hezbolaha. Nakon što su izraelske snage izvele svoje najsmrtonosnije napade na zemlju, od primirja postignutog u lipnju, glasnogovornik izraelskog premijera Benjamina Netanjahu je izjavio da Izrael želi nove i ambicioznije razgovore s Libanonom.
0: Sport.
1: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato, nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcija osvojile svjetsko zlato. Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do tog uspjeha 31-godišnja Kolak stigla je hicem od 62,43 metra kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Na Eurima je 2016. u Amsterdamu bila brončana, a uz to ima i 2/4 mjesta s velikih natjecanja sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijske igre 2024. u Parizu.
12: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina. Borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala se sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
1: Srebro je osvojila Njemca Ulbricht, a broncu Srpkinja Vilagoš. Zaključeno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U posljednjim utakmicama Hajduk je u prvu pobjedu ove sezone, dok je Rijeka upisala prvi poraz. Varaždin je pred svojim navijačima u trećem kolu slavio s 2-0, a oba pogotka potpisao je Ivan Mamut, koji je mrežu gostiju tresao u 20. i 31. minuti. Trener Rijeke, Matijaš Kek.
13: To smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu jedno ne prolazi. Loše, malo smo korigirali u poluvremenu i neke stvari su bile onda bolje, ali čestitam Varaždinu.
1: Kek tvrdi, nisu dobro igrali i moraju puno poraditi nadalje.
13: Jednostavno nedostaje gol. Ja sam imao osjećaj da igramo 3 dana ne bi dali gola. A nas čeka za 4 dana prava utakmica opet. Moramo se pripremiti, ali to danas stvarno nije bilo okej. Okay.
1: Momčar Nikole Šafarića tako je nastavila savršen ulazak u sezonu s 3 pobjede.
14: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvrijeme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmoremo na lopti.
1: Junak utakmice, dvostruki strijelac Ivan Mamut.
15: Stvarno mislim da je jako dobra utakmica s naše strane. Prvo poluvrijeme smo stvarno dominirali, drugo poluvrijeme smo malo pali, ali možda to je normalno, pogotovo što smo imali 2-0. To je nekom niskom bloku smo se osjećali toliko sigurno da smo imali sve da ne možemo primiti gol.
1: Prvu pobjedu u HNL-u ove sezone upisao je Hajduk. U gostima su s 2-1 pobijedili Goricu. Bila je u vodstvo doveo Šego u 3. minuti. Blagojević je izjednačio iz penala u 78. dok je konačni rezultat u 87. postavio Livaja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
16: The most important is to win. It's the third game on the league and until now I think we let go a bit last week against.
1: Najvažnija je pobjeda u 3. utakmici lige. Dosad mislim da smo ispustili 2 boda protiv Istre u Varaždinu isto, tako da nam je trebala pobjeda i nije lagano igrate svakih 3 dana, vidimo i po Rijeci, evo, teško se toliko natjecati. Gorica je upisala 3. poraz u 3 utakmice. Trener Mario Carević.
17: Malo ostaje žal na koji način smo izgubili utakmicu, jer mislim da smo stvarno drugo poluvrijeme bili jako dobri i visoko pritiskali, imali, eto, iz tog penala smo se vratili u život, imali smo nekoliko situacija koje moramo bolje rješavati, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku. Ali šteta, kažem, već je ono, završna faza utakmice, da jednostavno moraš očistiti tu situaciju, ne gurati u pritisak.
1: Varaždin je trenutno drugi s 9 bodova, koliko ima i vodeći Osijek. Hajduk je sa 4 boda skočio na 6. mjesto, koliko ima i 5. Istra, dok je Gorica bez bodova u društvu sa Slaven Belupom i Rudešom. Dona Vekić ispala je u 2. kolu VTA turnira u Cincinnatiju. Bolja je bila kineskinja Xiu Wang, 36. tenisačica svijeta, koja je slavila s 3-6, 6-1 i 6-4. Osječanka je kao 31. nositeljica u 1. kolu bila slobodna, no zatim je uslijedio poraz od Wang. Vekić je uzela prvi set i početkom 2. dionice nakon brejka povela s 1-0, no tada je kineskinja poigrala i velikim nizom od 6 gemova stiže do poravnanja. Odluka o pobjednici pada u 9. gemu 3. seta, kad Vekić 4. put u meču gubi svoj početni udarac. Hrvatski predstavnici u singlu tako ostaju bez pobjede na ovogodišnjem izdanju muškog i ženskog turnira u Cincinnatiju.
0: vrijeme.
1: Još o vremenu danas, promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći ujutro mjestimična kiša, lokalno moguće obilnija. U Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Zatim češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom na Jadranu. Na kopnu vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru će većinom umjerena bura sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32. U noći meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, no usmirivanje vremenske situacije, biometeorološke prilike će već od jutra biti u poboljšanju. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego prošlih dana, čemu će ponajprije pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredile Ines Gvožđar i Matea Sunđi, a vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni, samo hitovi.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Ove godine u Hrvatskoj 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Zbog afere s opasnim otpadom u Gospiću se sastao Odbor za zaštitu okoliša. Petero poginulih u teškoj prometnoj nesreći u Irskoj. Naši vaterpolisti do 20 godina osvojili naslov europskog prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno i manje vruće.
0: Osijek ima 17 parkova.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Mark Ronson i Bruno Mars, njihova kombinacija je u stvari Uptown Funk. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
0: Sada je u Našicama 18 stupnjeva, Varaždin ima 16, Zagreb 17, Rijeka 21, u Zadru 23, u Makarskoj 24 stupnja. Kroz dan maksimalna temperatura na Jadranu bit će 32, u ostatku Hrvatske čak neće prelaziti 30 stupnjeva. Još uvijek može biti kiše i grmljavine danas kroz dan u manje više cijeloj Hrvatskoj.
3: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati i 2 minute, dobro jutro. Novi dan, nove teme, očekuje nas puno, pa idemo čuti što se događa. U Gospiću je nakon samo sat vremena prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša. Održana je zbog 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada. Nakon što nije dogovoreno rješenje, predsjednik Milanović saziva izvanredno zasjedanje Sabora. Četvorka koja je uhićena zbog podmetanja 10 požara, određen je istražni zatvor. Dinamo je spreman za play-off Lige prvaka, na Maksimir večera stiže norveški Viking. Hrvatsku se vratila je zlatna Sara Kolak i zlatne mlade Barakude.
0: Bravo još jednom za njih. Imaš plan, sviđa mi se.
3: Imam.
0: Čuvamo se i ovog jutra malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: 15. rujna ili do isteka zaliha potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Snek meni u Meku.
2: Deal.
1: Deal.
3: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
4: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
6: Prometni centar Otvorenog, oprezno na A1. Prometna nesreća se dogodila u tunelu Grič u smjeru Zagreba. Jednom trakom se vozi, tako da smanjite brzinu, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356 za sve vaše informacije iz prometa. Sretan put.
7: Sretno dalje uz Otvorenim. Sretan početak utorka. Brinemo se da dan zvuči dobro i zato ćemo sad na radio staviti ovo. Adam Port,

0: Malo je prohladno jutro u unutrašnjosti Hrvatske, temperature nisu neke rekordne. Temperature jutro su u kopnenom dijelu zemlje negdje oko 15 stupnjeva, tako da evo, odlučili smo staviti ovu toplu ljetnu pjesmu na radiju da vas malo zagrije ako vam je malo prohladno ovog jutra. Na moru nema tih problema, temperature u Dalmaciji su već evo, 6 sati i 40 minuta, preko 25 stupnjeva u Splitu, trenutno čak već 26-27. Sad je 6.40, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
6: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
8: Prometni centar Otvorenog na A1 se dogodila prometna nesreća u tunelu Grič. Ako idete u smjeru Zagreba, smanjite brzinu jer jednim trakom se vozi, i na A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km trenutno. 0800 3356 je naš broj. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvorenim. Kajgo i Kalida, ovo je

0: Sean Paul i Sia, Chip Thrills.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: I danas kroz dan može biti kiša u Hrvatskoj, temperature će biti okej, ne pretjerano vruće, na Jadranu maksimalna temperatura 32, u ostatku Hrvatske maksimalna temperatura danas 27.
4: Ja sam Mateja Sunđi, 7 sati i dobro jutro. Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a kako se doznaje, svi su priznali krivnju. Podsjetimo, riječ je o Poljakinji i trojici hrvatskih državljana. Naime, namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj kažnjava se i do 15 godina zatvora. Ministar Anušić.
5: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
4: I podsjetnik, ako prije posla idete natočiti gorivo, da je od ponoći poskupilo. Litra benzina skuplja je 7 centi, dok je litra plavog dizela i dizela skuplja 9 centi. Nove cijene vrijede tjedan dana, a vlada ih je potvrdila na telefonskoj sjednici.
1: Buđenje! Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Hello, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Vedrana Kasandra ovdje, 7 sati prošlo, u utorku smo. Imamo jednu misteriju koju trebamo riješiti, odnosno trebamo vašu pomoć u rješavanju misterije, pa ako osjećaš se detektivski ovog jutra, trebat ćemo tvoju pomoć uskoro.
4: Aha.

0: Alex Warren, Fever Dream, slušaš Jutro uz otvoreni, Vedran i Kasandra ovdje, dobro jutro. Sad je 7 sati i 20 minuta, uskoro Clean Bandit i Zara Larsson Symphony.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
8: Snek meni u Meku.
9: Deal.
8: Deal.
10: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
11: Prometni centar Otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac. Ako idete u smjeru juga, opreznije. A2 na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km. Ima i povremenih zastoja na A3, doduše zona je radova, eto između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, i to u oba smjera. I na A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se dosta usporeno i kolona je. Tu smo na 0800 3356, ako imate nešto iz prometa za dojavit, mi ćemo podijeliti. Hvala na tome i sretan put.
0: Clean Bandit i Zara Larsson Symphony. Dobro jutro.

0: Na Otvorenom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Otvori svoj frižider, reci nam, najčudnija stvar koja se nalazi u tvom frižideru trenutno je?
1: Evo jedna, Mirela iz Slavonije kaže, najčudnija fuj stvar u mom frižideru su ni manje ni više nego crvi za pecanje. Imamo kući dva ribića, to stoji ribići u zadnjoj ladici, jesu zatvoreni još dodatno sa 100 vrećica, ali užas od same pomisli meni muka.
0: Sad ću reći nešto što svi mislimo.
1: Malo da.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
1: Prometni centar Otvoreno, oprezno na A1. Prometna nesreća se dogodila između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru juga. Smanjite brzinu. Ako imate nešto korisno za dojaviti, naš broj je 0800 335 6. Sretan put. Sretan.
0: Čekaj, pjesma mi se nije pokrenula. Ajde! Evo ga! Ne znam što joj bi. Možda je pojela crve iz frižidera.

0: Zerbi, taj dola sign, location. 7.50 je, dobro jutro, Vedranika Sandra ovdje.
1: Dobro jutro. Ljeto
0: uz... Imam ideju, pustit ću jednu pjesmu, kad ona svira nitko ne zna što se događa, ali svi uživamo.
1: Dobro.
0: Jesi za?
1: Ja sam.
0: Jesi sa mnom? Are you with me? Ok, svi ćemo uživati u ovom, a nitko nema pojma što se točno događa, recite mi jesam bio u pravu.
2: Samo hitovi.

0: Idemo polako prema 8 sati, jutro s Otvorenog, Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
0: Varaždin, Zagreb i Kutina 18 stupnjeva, u Labinu je već 24, Pag 26, Vodice 26, Split 28, Vela Luka ima 27 stupnjeva, danas na Jadranu maksimalno 32, u ostatku Hrvatske neće prelaziti 30 stupnjeva i danas kroz dan posuda može biti nešto malo kiše i grmljavine.
5: Ja sam Mateja Sunđi, 8 sati i dobro jutro. Nakon samo sat vremena prekinuta je sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću koja je sazvana zbog nelegalno iskrcano 37.000 tona opasnog otpada. Razlog prekida je svađa oporbe i vladajućih oko dnevnog reda i načinu kako građani mogu sudjelovati u raspravi. Na izjavu kako za njih i zastupnike ne vrijede ista pravila, građanske udruge napustile su odbor. Jedan od njih je i Vjekoslav Bušić koji ističe...
6: Zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
5: Sjednicu je odmah napustila i oporba dok su vladajući nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore te izvanredno zasjedanje sabora. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
7: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali pričati.
5: A kako nije riješena ekološka katastrofa, predsjednik Milanović danas će zatražiti izvanredno zasjedanje sabora.
1: Jutro uz
0: 8 sati i 2 minute.
8: Jutro.
0: Dobro jutro, Vedrana Kasandra ovdje. Konačno danas dan, utorak 18.8. kada neće biti baš prži ona u cijeloj Hrvatskoj, temperatura neće lizati 40 stupnjeva i nećemo vani zvučati ko...
8: Lagane jaknice se nose.
0: To je kad ostaješ bez zraka jer prži i prži. Danas temperature unutrašnjosti Hrvatske, sve mi je čudno reći, ali neće prelaziti 30 stupnjeva. Ne znam kad smo to zadnji put doživjeli. Čak će na Jadranu temperatura biti sasvim okej, negdje 32-33. Lakše se diše, evo i Kasandra može potvrditi u laganoj jaknici danas došla na posao.
8: Tako je.
0: The winter is coming.

0: 8 sati i 20 minuta, dobro jutro.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
4: Ajme, meni kad će više završit.
3: Ili slušajući hitove.
5: No matter what I do.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni od 10 do 14.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
7: KTC
6: s hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
8: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
9: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru juga. Smanjite brzinu ako ste na potezu. Ako imate nešto više informacija, tu smo na 0800 3356. Ostavite svoju poruku. Sretan put!

0: Jonas Brothers, Sucker. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro, 8.30 je.
1: Dobro jutro.
0: Uskoro ide Jonas Blue i Edge of Desire, ali prije toga želimo malo čeprkati po tom frižideru, gurati nos tamo gdje mu nije mjesto, ili je ako se želiš ohladiti. Koja je najčudnija stvar koja se trenutno nalazi u tom frižideru? Može biti doma, može biti na poslu, sve jedno.
1: Pa evo, idemo od bake koja je zaboravna pa ostavi naočale za čitanje u frižideru, pa traži po cijeloj kući dok ponovno ne otvori frižider. Pa smo došli i do Marije koja kaže zube. Lijepo kad ih vratim, bude osvježenje.
0: A evo, pa to mogu razumjeti.
1: A evo, fini,
0: a kad staviš
1: zubi,
0: naočale hladne na nos, isto je okej, ljeti.
1: Ljeti posebno. Super bond ljepilo. Dobro.
0: Bolje drži kad je hladno. Ili?
1: Moguće. Jelena mi je dobra, kaže, nije frižider, ali tata je jednom izgubio telefon u polju. Kad je išao hraniti krave, skužio je da telefon zvoni u bali sjena.
0: A, u bali sjena.
1: Ali u frižideru klasično otvorene konzerve za mačke, ne duže od 24 sata, i serumi za lice, to je to.
0: Kad ideš ujutro radi doručak, ne otvoriš oči dovoljno dobro i namažeš na kruh. Što god da mace jedu.
1: Pa dobro, zna, često miriš od baš fino.
0: Jel ovom prošao rok?

0: Ćao, Slav Tonight, Vedran i Kassandra ovdje, dobro jutro. Čekaj, stani malo.
1: Malo
0: poruka
1: stani.
0: Od Mije na WhatsAppu, koliko ovo ima smisla. Mija kaže, nije trenutno u frižideru, ali znam nekad prije izlaska staviti štikle u led da mi se ne kliže noga.
1: Joj!
0: Molim?
1: Jesam možda čula za to?
0: Žene, potvrdite. Ili muškarci, ako
1: da, ja
0: volite
1: štikle. Ja baš ne nosim štikle, pa evo, nemam iskustva.
0: Štikle u led da se ne skliže noga.
1: Ali Mija, imam ti bolje rješenje. Stvarno nije loše. Imaš za kupit one male...
0: Antiklizne.
1: Kao silikonske, da. Stučiće. I onda ih staviš tamo.
0: Je li to bolje rješenje? Ovo je za ljeto fenomenalna ideja.
1: Neće držati dugo.
0: Ne veze, ali malo ti ohladi taban.
1: Ali mislim da nije do hlađenja, nego do klizanja.
0: Znam, ali nus produkt je hladan taban.
1: Dobro.
0: Recite vi što hoćete, ali ja noće stavljam tenisicu u frižider.
1: Jedva čekam.
0: Čisto da mi jutro bude, iskustvo. Mislim i dalje, kao nisu pretopla jutra, ali javit ću vam sutra svoje iskustvo.
1: Ajoj.
0: Ako moja žena sluša radio, napravi mjesto u frižideru.
1: Idu
0: stižu tenisice!
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na duks-nekretnine.hr. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.

0: kutićima, poklunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog na A1. Dogodila se prometna nesreća između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad u smjeru juga. Smanjite brzinu i oprezno vozite, nemojte žurit. Ako imate nešto korisno za dojavit, dobro će doći na 0800 3356. Mi ćemo to podijeliti s ostalima. Sretan put.
2: Sretno dalje za otvoreni i dobro jutro. Nazad na hitove u 8.42. Ovo je Dave i stvar imena Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Dermot Kennedy i Power Over Me na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Konačno su temperature malo popustile i vrućine popustile. Danas na Jadranu temperatura maksimalno do 32, u ostatku Hrvatske do negdje 27-28. Biće kombinacija sunca i oblaka i danas kroz dan može tu i tamo biti nekog lokalnog pljuska s grmljavinom.
3: Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 9 sati, dobro jutro. Omiš se i dalje bori s posljedicama nakon strašnog požara. Grad je pokrenuo ubrzanu procjenu štete na kućama, a svakim danom šteta je sve veća, pojašnjiva tamošnji župan Boban.
4: Doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
3: Tako će vlada preksutra prihvatiti izvješće i odobriti pomoć, najavljuje ministar Glavina.
5: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
3: A Hrvatska je poslala 2 kanadera s 2 posade u pomoć u gašenju požara u susjednoj Bosni i Hercegovini. Iz vojne baze u Zemuniku poletjeli su na područje Bosanskog Grahovo.
1: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, Vedran i Kasandra ovdje.
2: Jutro.
1: 9 sati prošlo, dobili smo poruku od Mateje koja je rekla da ona cijelo ljeto stavljala u frižider kratke majice i općenito odjeću jer je nekako bilo ugodnije to zanositi kad je vani bila žega.
2: E, ali pazi sad.
1: Zašto mi to nije palo na pamet, nikad ne kužim?
2: One štikle od ranije iz frižidera.
1: Štikle od ranije?
2: Javila mi se moja draga zubarka Jana.
1: Dobro, ne znam
2: pozdrav
1: kud ovo ide.
2: Pozdrav najbolje zubarki, bok Jana, najdraža moja.
1: E, Jana, legenda.
2: Stvarno je. Štikle u škrinji je jedna od scena iz filma Moje grčko vjenčanje. Pa evo, nije da je cura očito to samo tako i bez veze. Postoji potpora u filmu. Baza je film. Ako se u filmu dogodilo, onda smiješ i ti. Onda funkcionira.
1: E, mogu reći nešto tvoje zubarki jezikom koji samo ona razumije?
2: Ajde.
3: Dobro je kroz zubarka Jana. Kako se jao?
1: Znaš kad ti zubari natrpaju aparaturu u usta i onda razgovaraju s tobom.
2: Da, da,
1: zašto
2: da,
1: ste takvi?
2: Da.
1: Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Sad je 8 sati, sad je 9 sati i 10 minuta.
1: Pa nema me vraćati u
0: sorry.
1: Vrijeme.
0: Ne, my bad, my bad.
2: Jutro uz Otvoreni. Ovo je Borba dizalica.
0: Uvijek se nabrijem na Borbu dizalica, pa mi mozak prestane raditi.
1: Daj sam, prije ne kreneš dalje, sorry, moram ovo pročitati od Nevena. Kažu, ako ovak nastavite, Kedi će mi dobiti krila i stvarno ću nabaciti džir do sunca.
0: Ko će dobiti krila?
1: Kedi!
0: A, Kedi, ja čuo Kevin.
1: Kedi će dobiti krila.
0: Kad Kedi polete.
1: Dobre.
0: Dobro. Pa gle, vidjet ćemo sad hoće ti Kedi poletiti ili ne. Ti ćeš zapravo odlučiti, jer imamo Borbu dizalica, jednu pjesmu vrti Kasandra, jednu ja, odnosno... Ti odlučuješ koju ćemo pustiti u nastavku cijelu. Kas, spremna si predstaviti svog današnjeg kandidata?
1: Yes, please.
0: Ta ili kandidat Tkinju?
1: Tkinja.
0: Tkinja?
1: Tkinja i to velika. Lady Gaga i Poker Face. Moja tkinja za danas.
0: Jedan od najvećih hitova ikad, igdje. Lady Gaga, Poker Face u Borbi dizalica protiv... Ova mala ljetna pumpalica slash dizalica Sony Fodera i DJ koji se zove D.O.D. Think About Us. Moj prijedlog! Sad bacamo sve vama WhatsApp 0914003355. Oglasi se, reci koja pjesma pobjeđuje i možda baš pjesmu za koju si ti glasao pustimo za desetak minuta na otvorenom. Sretno!

0: od Olivije Rodrigo.
1: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
2: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima.

0: ne vijolične, prave su rjave.
1: Tradicionalno svjež.
2: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
1: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
2: Pomorski sejem.
3: 0800-3356. Prometni centar otvorenog.
2: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prometni centar otvorenog na A1 se dogodila prometna nesreća između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad u smjeru juga. Oprezno vozite. Što se tiče kolona i gužvi na A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolone oko 1 km. I to je to za sad od informacija. Ako vi imate nešto, ostavite ih na 0800 3356 i sretan put.
5: Blinding Lights i The Weeknd na otvorenom. Dobro jutro.

0: Shakira i Burna Boy, Daj Daj. Na Otvorenom vrtimo sve od najvećih do najnovijih. Tako nekako smo zapeli u borbi dizalica. Odlučuješ koja pjesma svira u nastavku. Kolegice, fučioš?
1: Ja idem s legendarnom Gagom i Poker Face.
0: Lady Gaga, Poker Face, kao jedan od najvećih hitova ikad. Danas u borbi dizalica protiv... Jako volim šarafiti po ovoj pjesmi. Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Protiv Gage bit će teško, bit će gusto. Suma sumarum cijele priče je Megi koja se javila.
2: Ja sam mislila za tvoju, ali ipak ću za Kas, ženska solidarnost.
1: A, dobro, ali da ne bi bilo samo ženska solidarnost, Gaga je stvarno rasturila. Evo, većina je došla za Gagu.
0: Nek vam bude...
1: Pa i kak Janko kaže, obožavam Think About Us, ali nema šanse protiv Gage.
0: Jedan od najvećih hitova ikad, čestitam na pobjedi, ovo je Lady Gaga i Poker Face. Slušaš Otvoreni.

0: 9.40 je jutro s Otvorenog, ovo je bio Tijesto i Lay Low.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Prometni centar Otvoren, mnogo oprezno na A1. Prometna nesreća se dogodila u tunelu između tunela Sveti Marko i Čvora Novigrad u smjeru juga. Smanjite brzinu i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i nazad na hitove ovdje kod nas ujutru. Ovo je Somber, ovo je Homewrecker. Homewrecker.

0: Kad bi se ovoj dvojci pridružio i Steve Angelo, onda bi rekli Swedish House Mafia, ali pošto ga nema, Axwell & Ingrosso, to su bili More Than You Know smo odslušali.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
4: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
6: Promjenjivo je u cijeloj zemlji, više kiše i pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Dalmaciji, a na kopnu poslije podne sunce. Osijek 23, Zagreb 22, Rijeka 27 i Split 30. Ja sam Matea Sunđi, 10 sati je dobar dan. Rastu napetosti u Europskoj uniji nakon novog neuspjeha dogovora što s ruskim plinom. Unatoč tome što Unija planira za koji mjesec u potpunosti zabraniti njegov uvoz, njegova prodaja ove godine itekako raste. Najviše ga kupuju Francuska, Belgija i Španjolska. Europska komisija porast objašnjava povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. To nikako nije u redu, ističe energetski stručnjak na HRT-u Štern.
7: Budimo realni, to je uvijek bilo licemjerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu.
6: Vraćamo se u našu zemlju. Pred Dinamom je novi ispit u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U 21 sat na Maksimiru igraju protiv norveškog Vikinga, najavljuje trener Kovačević.
8: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Ako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo dobro pobjede.
6: Osim Odrih, europske izazove u četvrtak imaju Rijeka i Hajduk u konferencijskoj ligi.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobar dan i dobrodošli u Radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Veno, ovog utorka, kao i svaki radni dan ovaj tjedan, družim se s vama i nadam se dajem vam ono što vam treba. Drugom polovicom ovog osmog mjeseca, bilo da ste još uvijek na godišnjem odmoru ili ste se već vratili u stroj, vratili u rutinu, za svakog ponešto, kako bi se reklo, tu je predamnom. Ale Farben na samom vrhu, slušamo Baby Goodbye. Baby.

Afrojack i Aloe Black In My World smo odslušali 10 sati 15 minuta. Nadam se da većina Hrvatske uživa u osvježenju koje nam je dala dugo iščekivana kiša. A ako u tvoj kutak iz kojeg slušaš Otvoreni kiša nije pala, bez brige, koliko gledam današnju prognozu, trebala bi svugdje pasti, barem malo osvježit, smanjiti temperature i oporaviti drveće koje, eto, barem meni izgleda kao da je listopad, a ne sredina kolovoza vani. Osvježenje u vidu Muse i dalje preuzimamo mi. Tu se ne moraš nadati da će išta past, samo nastavi slušati Otvoreni. Idrej, Where is my husband? Uživaj.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Nadam se da ste barem malo izvježbali plesne pokrete. Slušajući ovu britansku suradnju Joel Corey, MK i Rita Ora, Drinken u 10 sati 25 minuta. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Si pridelovaj, si pridaj ona agro. Bio eko, pridi probat mleko. Sen otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, krčeći je Ferrari.
6: Tradicionalno svjež.
7: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
6: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
7: Pomorski sejem.
8: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Vatra i Massimo, nama se nikud ne žuri. 10 sati 36 minuta i poznati hrvatski pjevač koji nas je nažalost puno prerano napustio, a nažalost nas je danas napustila i nakon borbe sa bolesti spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan. Imala je 76 godina i ostavila je puno toga za pročitati, ako niste, definitivno kad uhvatite vremena neko od njezinih tekstova trebali bi pročitati. Svakako mišljenje ljudi su vjerojatno njoj imali, ali jedno što se definitivno može reći, ne može se opovrgnuti, da je uvijek govorila ono što misli i nije puno toga ostavljala neizrečeno ako je neko jako mišljenje imala. Mislim da bi svi mi ponekad u životu trebali više biti takvi, počevši od sebe, naravno. Neću sad govoriti o drugima i reći da ja uvijek kažem što mislim, ali eto, mislim da ovo u nastavku definitivno dobro ide u ljetnu sezonu. No Broke Boys i Disco Lines. Disco. X on my-

0: Damiano David i Born with a Broken Heart s nama. 10 sati 47 minuta. Dobar dan ili dobro jutro, ovisno o tome kako ide ovaj jutorak.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, Buds slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Hitovi su poput dnevnih obaveza. Od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
6: Samo hitovi.

0: Žena koja definitivno ne odmara u ljetnoj sezoni 2026. udala se, nakon tog uspješno organizirala najveći glazbeni festival u Prištini, koja je i sama osmislila. Dua Lipa i Love Again smo odslušali. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Venta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Sunčano je i oblačno, više oblaka u unutrašnjosti, dok je sunce na Jadranu. Temperature idu danas do 30 stupnjeva, Vukovar 25, Varaždin 23, Pula 29 i Makarska 31. Ja sam Matea Sunži, 11 sati je, dobar dan. Već 8 dana vatrogasci se bore s požarom na Dinari, a dim se proširio diljem Dalmacije. Najviše se osjetio u Sinju i Splitu. Kako je trenutno stanje, govori glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Dim se nažalost osjeti ovdje, zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak. Evo, nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti.
4: S požarima se bori i Portugal. Na sjeveru i jugu zemlje veliku vatru gasi više od 400 vatrogasaca, te je proglašena najviša razina opasnosti. U Belgiji je pak kiša zaustavila daljnje širenje vatre prema Njemačkoj. Podsjetimo, taj požar još uvijek nije ugašen, a radi se o najvećem u povijesti te zemlje. Poznata književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon teške bolesti. Preselila se na područje bez signala, stoji na njezinoj službenoj Facebook stranici.
0: Pokojoj duši. Hvala ti, Matea.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Drugi radni dan ovog tjedna za vas povratnike s godišnjeg odmora, ili ako ima još onih koji nisu ni otišli, o blago vama kad odete. Već će se lagano te gužve ispuhati. Ako negdje uživate, uživanciju ćemo definitivno podebljati. A ako je muka radnog tjedna s vama, nadam se da ćemo to također uspjeti nekako smanjiti. Calvin Harris, malo sam ga išao vidjet u ovim ljetnim mjesecima što novo sprema, da li je nekakav novi album ili turneja na pomolu. Čini se da nije, od silnih angažmana ovoga ljeta nije ništa stigao ulaziti u studio, ali zato partijaneri diljem Europe imaju što zaslušati. Između ostalog, sigurno su slušali i ovo.

Shabuzi i Miles Smith, suradnja Blink Twice, nama u eteru otvorenog, 11 sati 13 minuta. Pozdrav svima koji ste se javili na WhatsApp. U radno vrijeme uz Otvoreni, između ostalog, nedavno mi je došao upit od Srećkovića koji ide na godišnji odmor. Da li se javila, kaže, pozdrav, idemo na more, da li može stanje na cestama prema Istri? Kad si ovako lijepo pitala, zašto ne bi malo pročekirali kako ceste trenutno izgledaju na A1, oprez, teretno vozilo u kvaru između čvora Brinje i Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje od 60 km na sat, povremeni su zastoji na A3 Bregana Lipovac u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Zastoji su u zoni radova kraj Otrića na DC1 Gračac-Knin, te na Jadranskoj magistrali DC8, zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku. Koliko vidim, Istra i sve oko Istre izgleda u redu, nema nekih većih zastoja. Sretan put svima, bez obzira na smjer kretanja, bilo da se vraćate s nekakvog godišnjeg odmora ili idete na godišnji, a i svima vama koji možda sad idete na posao. Sretan put svima na sve strane. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: 11 sati 24 minute. Nadam se da ni jedan poziv koji ste danas primili i morali obaviti nije bio negativan, nego samo ugode u ovaj radni utorak.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

Njemački synth pop band imena Alphaville izbacio ovu stvar Forever Young davne 80 i neke godine, početkom 80-ih. A i to ime Forever Young bilo je tu prije nego ime Alphaville, onda su tek kasnije postali Alphaville. Pjesma onako lagana, ali ipak nastala u vrijeme hladnog rata, pa progovara malo i o strahotama tog vremena, a ova friška varijanta koju smo imali prilike odslušat, tu su odradili Anne-Marie i David Guetta svoj dio posla, kako bi osvježili stvar i dali joj malo moderniji prizvuk, baš kako nam i paše. U nastavku jedan čovjek koji je bio i ostao relevantan u glazbenoj industriji, tako će još biti dugo, dugo. Na suradnji s Miley Cyrus slušat ćemo Marka Ronsona i Nothing Breaks Like a Heart, a prije toga tu je Kaleo, Way Down We Go. Oh, Father, tell.

0: take my pride.
1: Felix and Jay Hart i suradnja Pride s nama u 11:45. Dobar dan.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
5: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
7: Otvoreni.
6: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: afrički hit Paul Monkey, Rusty the Palm Tree Boy. Afgazi smo odslušali, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
4: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
6: Danas nešto šarenija vremenska slika u Dalmaciji, još mjestimice kiša i pljuskovi, dok će u ostatku zemlje biti sve više sunca. Zagreb 25, Dubrovnik 29, Slavonski Brod 24 i Rijeka 28. Ja sam Matea Sunđi i podne, dobar dan. Četvorka uhićena za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Podsjetimo, riječ je o Poljakinji i trojici hrvatskih državljana, ali neslužbeno srpske nacionalnosti. Motiv još nije poznat, a presicu je održala stranka SDSS. Šef stranke Pupovac izrazio je sućut stradalima i osudio podmetanje požara.
7: Nerazumni ljudi ne biraju, zli ljudi biraju. Ovih četvoro na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i većinski srpska. Učinili su veliku štetu narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima.
6: Zbog ekološke katastrofe u Lici predsjednik Milanović sazvaće izvanredno zasjedanje sabora. Poslije zahtjeva šef sabora dužan je u roku od 8 dana sazvati sjednicu. Ovo je drugi put da Milanović saziva zasjedanje. Učinio je to i prije 3 godine kada su bile 2 velike krize, štrajk u pravosuđu i plinska afera. Tako bi sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću.
0: Hvala ti na ovim vijestima, Matea.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Promjena vremena došla je u cijelu Hrvatsku, a nisam jedan negativan komentar na WhatsAppu pročitao. Mislim da svima dobro došlo malo ovog osvježenja, malo ove kiše. Čak i ako ste na nekakvom godišnjem odmoru, pa eto, možda bi htjeli sunčano vrijeme i ne kišu. Mislim da ni vama malo ovog osvježenja neće teško pasti. Ono što će lijepo sjesti ovaj utorak također, naravno i Bruno Mars. Koje moći to sija sunce po veselju u ovoj pjesmi. I Just Might slušamo. Uživaj!

0: Selena Gomez i Marshmallow, odslušali smo Wolves. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
3: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
6: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr. Otvoreni.
7: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: MK Crystal, Dior s nama u 12.45, dobar dan.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, Buds slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Lagani Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love s nama u jedan sat točno. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na kopnu manje toplo. Ja sam Ines Gožđar, 13. sati, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović traži izvanredno zasjedanje Sabora. U zahtjevu poručuje da Sabor mora obvezati vladu na postupanje da bi se spriječila dodatna šteta za zdravlje ljudi i okoliš. Tako bi se, kaže, zaustavila i opasnost od trajne devastacije podzemnih voda i prirode u Ličko-senjskoj županiji. Nakon što su predstavnici oporbe napustili sjednicu Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, poručuju da su zgroženi što ljudi koji su izravno pogođeni ekološkom katastrofom nisu smjeli postavljati pitanja. Pokreću opoziv vlade. Mostov Nikola Grmoja.
5: Nemoguće je da ovolike količine opasnog otpada uđu u Hrvatsku bez da to zna carina, bez da to zna porezna, bez da to zna sigurnosno obavještajna agencija, bez da to zna ministrica, ako hoćete bez da to zna predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: Zagrebački električni tramvaj slavi 116. rođendan. Za to obilježava besplatnim vožnjama muzejskom linijom. Na muzejskoj liniji 21 od 17 do 23.15 vozit će legendarni tramvaj M24. Muzejska linija 21 čuva duh Starog Zagreba, pružajući nostalgičnu vožnju u našim muzejskim vozilima koja odražavaju povijesni identitet grada, poručuju iz ZETA.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Bog svima, ja sam Veno. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. 13. prošla, pa ću reći dobar tek svima kojima se pauza za ručak otvorila ili pauza od kupanja ili pauza od posla, u to ne ulazim. Ono što me zanima je što dolazi nakon ručka. Omiljena poslastica ovog ljeta. To me zanima, što bi tu naveli. Ako imate ideju, slušam 0914003355. U isto vrijeme puštam Leoni i slušamo Don't Worry. Uživaj.

0: Z++, slušamo sedmo nemo, 13 sati, 14 minuta, dobar dan. Radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Veno i pitao sam vas koja je vaša poslastica ljetne sezone 2026. Bilo je tu uobičajenih odgovora, nekih malo manje uobičajenih. Naprimjer, Žaklina kaže, poslastica ljeta bila je kad sam ispred trgovine svaki dan popila Pepsi Zero u svakodnevnoj vožnji bicikla otprilike 30 i više kilometara. Ja sam Žaklini rekao, pa s obzirom na tu količinu kilometara, čokoladicu si definitivno možeš priuštiti. Ali ona je dosljedna i kaže, ne, ostajem na ovom svom. Svaka čast svima vama koji se tako malo nagradite i to vam bude sasvim dosta, bolji ste od mene, eto to ću vam reći. Neki ne vole slatko, pa su eto rekli, dagnje na buzaru, na primjer. Damir kaže da je njemu to poslastica ove ljetne sezone 2026. Megi ide u nekom sličnom smjeru.
1: Poslastica ljeta je satarač i čovjek da se ne može zasititi.
0: Da. Svaka čast vama koji ne volite slatko, pa eto i sataraš nazivate poslasticom. Javila se i Tara, kaže da je za njenu baku poslastica ljeta gin i tonik. U tom nekom smjeru, ali sa dodatnim koracima, ide i Nikola.
2: Pozdrav Nikolae.
0: Bok Nikola.
2: Najviše kaj sam volio je u Biogradu ili u Novalji. Ili... I onda uzmem si slaši, odmah birtiju kasnije... dodaju votku unutra. Znači, to je bio šov. Znači, prvo ono, smrznuti mozak, a kasnije, Isuse Bože.
0: Jasno nam je, Nikola, sve.
2: Samo što sam još išao sa četvora djece, pa on, morao sam to po skrivečki raditi.
0: Svaka čast na tajnosti i na operaciji koju si uspješno izvodio. Nadam se da nikad previše slašija nije bilo, jer od previše slašija glava boli i isti dan, a ovakvog tvog slašija i dan nakon. Alex Warren, Fever Dream.

0: Portugal The Man sa pjesmom Ko mi nikad neću dosaditi, Feel It Still smo odslušali u 13.23. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
5: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
6: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone u kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar Otvorenog, pojačan je promet na A1, pričamo o dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Lučko i Demerije trenutno nema dužih čekanja. Na A3 povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na DC1 Gračac Knin zastoji su isto u zoni radova kraj Odrića i na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku, i tako je to od kad sam ja ovdje došao. Vi dojavite prometne informacije koje ja primijetio nisam na 0800 3356. Sretan put.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Samo hitovi.

Veliki romantik Luis Capaldi i Survive. U eteru otvorenog radija dok slušam ovu pjesmu, ja sam samo razmišljao o tome da li postoji neka osoba koja ovo sluša sad i možda imala ljetnu avanturu, ljetnu ljubav, ljetnu zaljubljenost u ovoj ljetnoj sezoni 2026. i sada je to lagano došlo kraju. Možda se partner ili partnerica vratio u svoj grad ili vratila grad, državu, što god. I sada više ne znaš kako nastaviti nakon te avanture pune strasti i romanse. Nadam se da ste razmijenili brojeve ili bar društvene mreže, ne znam kako to danas moderni single ljudi rade. I puno sreće ako si se prepoznala ili prepoznao u ovoj priči. Back to you, Lost Frequencies.

0: sa albuma The Life of a Showgirl, Opalite, tu u naše uši i Taylor Swift. 13 sati 45 minuta, dobar dan.
1: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
0: Prometni centar otvorenog, Jadranska magistrala, zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku kroz cijeli dan. Na DC1 Gračac Knin zastoji u zoni radova kod Otrća, na A3 Bregana Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, a na A1 vidim da je pojačan promet na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje i pred naplatama Lučko i Demerije. Na vašu sreću koji ste tamo, nema duži čekanja. Ostavite dodatne promete informacije na 0800 3356, da i nadolazeći kolega Ermin može izvještavati ako negdje zapne. Naravno, svima sretan put i ugodan ostatak ovog utorka uz Otvoreni ljudi bok.
7: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Charlie, Moving to the Sun, evo Ariela oduševljena. Ja bih samo pozdravio sve kojima danas mozak, glava zvuče otprilike ovako. Znate ono, kad imate osjećaj da ne možete jednu suvislu rečenicu spojiti. Ermin ovdje, družimo se do 18 sati, uskoro će nam i vijesti prije toga da vidimo što ima u prognozi, pa ostanite tu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
4: Zagreb, Sisak i Varaždin na ugodnih su 26, dok su Makarska, Split i Zadar na 32 stupnja. Na jugu i unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gložer, 14. sati. Dobar dan! U kazneni zakon uvodi se ekocid, najavljuje ministar pravosuđa Damir Habijan. Za kazneno djelo teške povrede zaštite okoliša predviđene su stroge kazne zatvora.
5: Po našem prijedlogu razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
4: Sa srebrom oko vrata u Zagrebačkoj zračnoj luci dočekan je naš atletičar Marino Bloudek. U Hrvatsku se vratio kao europski viceprvak na 800 metara.
6: Nije bilo ni malo lagano, pogotovo u polufinalu gdje je bila dosta zahtjevna utrka za mene, ali evo, u finalu se stvarno sve poklopilo, osjećao sam se fantastično, tu sam imao iskustvo iz finala i sa svjetskog prvenstva u dvorani.
4: U Hrvatsku se vratila i naša bacačica koplja Sara Kolak, ona je donijela zlato.
0: Bravo za oboje, hvala ti puno Ines.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni samo hitovi.

5, 9, brown eyes. Dio Hrvatske napokon sinoć dočekao malo osvježenja, jutro se odmah i zrak bio malo lakši, nadam se da će do kraja tjedna i ostatak zemlje dočekati malo kiše da dođemo sebi. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni i moram vam napomenuti sjajnu priliku koja vas čeka za nekih 15 minuta, to je da osvojite 100 eura u DM-u. Ranije smo vas pozivali da riješite glazbeni test Otvorenog radija, ne samo zato da bi nama olakšali posao sebi slušanje, nego zato imate i priliku osvojiti 100 eura u DM-u. E pa sad od vas koji ste riješili taj zadatak do sad, imat ćete za 15 minuta priliku osvojiti 100 eura, pa slušajte pažljivo, u međuvremenu Thomas Gray preuzima.

0: ovog poslijepodne uz Otvoreni. U nastavku Raven Lanie, Shawn Mendes, Bibi Rexa i onda prilika za osvojiti 100 euro u DM-u. Ostanite tu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Vsi otroci pridaju pogledit krave, ne vijolčne, prave soverjave.
4: Tradicionalno svjež.
5: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
4: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
5: Pomorski sejem.
6: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr.
11: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
12: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar Otvorenog radija, ovako. Na DC1 Gračac Knin potez, zastoj su u zoni radova kraj Otrića, to već jako dugo, danima, tjednima već tako stoji i bit će i dalje tako. Na A1 imamo pojačan promet na dionici Busiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, pa se privremeno vozi u kolonama uz kraće zastoje, ali nekakvih ogromnih velikih gužvi i zastoja nema, ali ako se tu nešto promijeni, 0800 3356 stoji na raspolaganju i čeka samo vas.

Similarni i Love Me Not. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ranije sam spomenuo priliku za osvojiti 100 eura u DM-u. Pa slušajte pažljivo sad, dame i gospodo. Svi vi koji ste do danas riješili glazbeni test otvorenog radija, a sad nas slušate, želite dobro načuliti uši i pripremiti svoje mobilne uređaje. Naime, već smo vas neko vrijeme pozivali da riješite glazbeni test i svi vi koji ste riješili glazbeni test otvorenog radija do danas, ušli ste u naš veliki bubanj i tu vas potencijalno čeka 100 eura u DM-u. Kako ćemo doći do tih 100 eura i onda fino proslaviti i negdje se počastiti? Pripremite mobitele, pričekajte moj znak. Kada idući put čujete sad ovo, kada odsviram idući put ovo, to će vam biti znak da pošaljete SMS. Znači, razumjeli smo se, SMS-e šalju samo oni koji su riješili glazbeni test otvorenog radija do sad. Mi ćemo to moći provjeriti, imamo vas u bazi podataka. Poruku šaljete na 60085 s ključnom riječi otvoreni, košta vas 32 centa, što je sitnica s obzirom da je dobit jeli 100 eura. Pa ako vam se osvaja 100 euro u DM-u, riješili ste do danas glazbeni test, još jednom da to naglasim, onda molim vas pripremite prste i moj znak ide na 3, 2, 1. Šaljite SMS na 60085, ključna riječ otvoreni i sretno. Neko od vas je upravo osvojio 100 eura. Čestitam, to uopće nije loš utorak.

0: Olivia Rodrigo. Jel vam dođe da pozovete curke i odete van i super se zabavite dok ovu stvar slušate, ili sam to možda ja jedini? Ermin ovdje u nastavku do kraja sata, Damjano, David, Aleša, Keys, Years and Years, definicija od onih najvećih pa do najnovijih.
1: Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.

0: kovanicima, poklunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog
2: od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Prometni centar otvorenog radija. Nažalost, dvije prometne koje trebam prijaviti. Znači, na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba na A1 vozi se jednom trakom. Zbog prometne, kolona je duga 4 km. I na DC8 na Jadranskoj magistrali prometna nesreća na dionici Rogotin Opuzen kraj Komina, to jest kraj Komina, vozi se jednim trakom naizmjenično. Zastoji su usput i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku, a vi ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj, slobodno zovite, proslijedite dalje. Do kraja sata, kao što rekao Damjano David, Alicia Keys i ova stvar.

0: Damjanu Davidi, The First Time. 15 sati je točno. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Venta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Djelomice sunčano, na kopnu manje toplo. Karlovac i Gospić mjere 28, a Knin 33 stupnja. Ja sam Ines Gožđer, 15. sati. Dobar dan. Ured šefa Sabora Gordana Jandrokovića zaprimio je zahtjev predsjednika Zorana Milanovića za sazivanjem izvanredne sjednice. Iz ureda poručuju da će Jandroković postupiti u skladu s Ustavom i saborskim poslovnikom te u skladu s propisanim rokom. Kad će se održati sjednica, još se ne zna. Osim oporbeni, građani nisu zadovoljni sjednicom saborskog odbora za zaštitu okoliša. To je trebala biti prilika da obični građani postave pitanja i da šira javnost vidi što se ondje zbiva. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Pokušali su nas ponovno smjestiti zapravo u treći plan, da tako kažem, da govorimo zadnji, da ne sudjelujemo u samoj raspravi, nego tek da imamo priliku nakon što se svi političari izredaju postaviti pokoje pitanje. Možemo samo zamisliti s obzirom kako je to brzo teklo kad bi došlo vrijeme na građane.
4: Zagrebački tramvaj od četvrtka će ponovno voziti Vukovarskom i Šubićevom. Tako se na tračnice vraća linija 13, a 3, 5 i 7 prometovaće redovnim trasama. Uz to ukida se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva.
0: Hvala ti Ines. Bok ljudi! Ermin ovdje, ovako planu poslijepodnevu je da radio bude što glasniji pojačan što je moguće, pa ajmo probati sa ovom pjesmom.

Run. One Republic i Run. Bok ljudi, Ermin ovdje, 15 sati i 15 minuta je, utorak je i poslije podne, ovako možda su se usporili sati na radnom mjestu ili gdje god već jeste. Oh, petlja mi se jezik, ne znam zašto. Možda zato jer sam nervozan jer želim ovo podijeliti s vama, a danas ćemo se međusobno smijati nekim našim failovima u životu. Znate ono, kad jednostavno fulate sa životnom odlukom, prije svega nekakav financijski fail koji ste nekad odradili u svom životu, prošli, napravili i sad je smiješno, a čak i malo boli možda. Ja nikad neću zaboraviti, prije nekoliko godina sam upoznao jednog od čelnih ljudi, jedne od najvećih američkih TV mreža, Showtime Network, možda ste čuli za mrežu. I razgovarali smo kratko, ostavio sam očito dobar dojam na čovjeka jer je nakon tog kratkog razgovora rekao: e, daj da izmijenimo broj, kontakt pa da nastavimo pričati oko posla, ovo, ono. Ono živi na relaciji New York, Los Angeles, radi na mega projektima, ja uzmem njegov kontakt, on uzme moj. Ja mu se nikad ne javim. Jer ono, kao nisam znao šta da napišem. Kao, e bok, sjećate se mene. I nikad mu se nisam javio, znači prijatelji su me lupali po glavi, imao sam priliku raditi za jednu od najvećih TV mreža na svijetu i ja se nisam javio. Doduše, osoba koja mene nadmašila je osoba koja me inspirirala za ovu priču, a to je Barbara Slade Jagodić, koja je na LinkedInu podijelila, znate kako se ljudi na LinkedInu vole hvaliti sa uspjesima. E, ona odlučila otići u kontrasmjeru i podijeliti tri puta kad je imala baš fail u svom životu. Kaže: mogla sam se zaposliti u LinkedInu prije 15 godina, nudili mi posao, došli smo i do ugovora, ali mi se tada nije selilo u New York, ironično, sad radim na LinkedInu za džabe. Mogla je imati 3 bitcoina, ali se smijala toj ponudi 2011. godine, tad su vrijedili neki $30, a kaže, njoj je bilo jako smiješno kad do kraja godine vrijednost bitcoina pala, doduše sad lupa glavom od stol, jer nije tada kupila bitcoin. I treći fail koji pamti je iz 2020. godine, najnoviji, kad je odustala od stana, jer je mislila kao, ma nije sad pravo vrijeme, u međuvremenu ta kvadratura vrijedi duplo više nego što je vrijedila 2020. Pa koji je vaš neki fail kojem se možemo onako kiselo nasmijat, slobodno javite. I said it.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Tako, lagana stvar, baš je. So easy, Olivia Dean uz otvoreni bok. Ljudi, u nastavku imamo i Katy Perry koja nas čeka, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz otvoreni.
2: I Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
5: Ajme, meni kad će više završiti.
4: Ili slušajući hitove.
6: No matter what I do.
4: Radno vrijeme uz otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi KTC.
7: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
8: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini? Ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
0: Prometni centar otvorenog radija na A3 se poziva vozače na dodatan oprez zbog predmeta između čvorova Zagreb Istok i Most Sava u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna je bila na dionici Rogotin Opuzen na Jadranskoj magistrali kraj Komina, pa se vozi jednim trakom na Izmjenično. Još uvijek, ako imate kakvu korisnu informaciju, slobodno proslijedite, javite na 0800 3356.

Robin Schulz, Fast Boy, Million Good Reasons. Bog ljudi, Ermin ovdje. Danas ćemo si malo međusobno dijeliti ove nekakve poslovne i financijske failove, jer utorak, zašto ne bi utorkom to dijeli, malo se nasmijali kako smo promašali nekad u životu. Podijelio sam svoju priču kako sam dobio kontakt jednog od čelnih ljudi jedne američke mega televizijske mreže Showtime, koji mi je rekao da mu se javim. Pričali smo nekakvim idejima, projektama i ono, svidjelo mu se i kao, javi se ti meni pa ćemo nastaviti razgovarati malo konkretnije. Nikad mu se nisam javio, nisam znao što da napišem u mailu. I eto, mogao sam živjet u Hollywoodu, ali to nije me to dočekalo. Luka kaže, mene prije jedno 15 godina prijatelj intenzivno nagovarao da uzmemo bitcoine, koji su tada bili džaba naspram današnje vrijednosti. Ja ne samo da sam odbio, nego sam i njega odgovorio da šta će mu te gluposti, da je to čista prevara. Eto nas Sara obojica šljakeri i dalje. Znači, vjerujem da ti to spomene jednom triput godišnje. Ivana kaže, odbila sam posao zbog kojeg bi se trebala preseliti na drugi kraj Europe, jer mi se nije selilo tada iz Hrvatske i eto, prije 2 godine sam se ipak preselila van zemlje, a prilika za posao nije bila ni upala tako dobra. Gle, nekad je samo pitanje tajminga, Ivana. Još jedna poruka na našem WhatsAppu, pa možete se i vi priključiti na 091 400 3355 ili nazvat 0800 3355. Kaže, ne znam, sjećate li se prije par godina u Hrvatskoj kad su ona stara algoritmova izdanja Harrya Pottera odjednom postala jako tražena i vrijedna? Ja sam ih imala sve, ali sam ih par godina ranije poklonila jer kao, radila sam čistku u stanu. Znači, ovo je razlog zašto ja svojoj ženi kažem da se ništa ne baca u kući, nego sve skupljamo, skladištimo, jer jednog dana možda. Ema se isto javila, kaže, trenutni peh, početkom godine smo muž i ja odlučili investirati u investicijsko zlato, dugo smo proučavali i zaključili da će zlato sad samo rasti. Sljedeći dan kad smo investirali, zlato je palo i dalje smo u minusu 20% od ukupne investicije. Ema, držim fige da do kraja godine fail postane uspjeh i da zlato malo skoči.

0: Dinka Turković u remiksu. Baš, baš. Zvuči super ljetno. Gledaj me, Ermin ovdje, slušajte me pak i dalje u nastavku. Idemo provjeriti što se događa u prometu.
1: U Kauflandu započni tjedan uz iste cijene na kopnu i na moru. Čobanković bijelo vino 0,75 litara 2,99 €. Naturel misli razne vrste 350 grama 2,69 €. Kaufland.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Prometni centar otvorenog radija. Situacija, pa, pojačan promet na dionici Busiljevo 2 Lučko na A1 u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi nekakvim kolonama uz manje zastoje, ali nekakvih velikih enormnih gužvi nema. Na A3 također zastoj u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, a imamo na A4 predmet između čvora Sveta Helena i čvora Komin u smjeru Goričana, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno prosljedite ljudi i sretan vam put.

0: Smith i Nile Horns sa Drive Safe.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
5: Najtoplije je u Makarskoj i Kninu, 34 stupnja. Prosjek na kopnu je 28, sutra će se maksimalci kretati između 29 i 33. Ja sam Ines Gvožđer, 16 sati, dobar dan. Osumnjičeni za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Iza rešetaka će ostati mjesec dana. Upaljačem su palili suhu travu uz cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda, Hrvoje Visković, kaže da je jednom od njih istražni zatvor određen zbog
6: opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
5: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da niti terorizam nije isključen.
7: Sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
5: Osim trojice hrvatskih državljana srpske nacionalnosti, osumnjičena je i Poljakinja. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac, ali i poručio.
8: Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
5: Toliko u vijestima.
9: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Bok ljudi, bok. Jel ima nekog s druge strane radije kome vrijeme kao da sporo curi, kao da nešto ne valja sa satom na zidu, na ruci ili na mobitelu kad pogledate i nije vam jasno kako još nije prošlo radno vrijeme? Ja sam tu s vama da pomognem oko tog dojma. Do 18 sati se družimo i probat ću se poprinuti da em vrijeme malo brže curi, em hitovi malo glasnije sviraju. Shakira je Burna Boy, Sabrina Carpenter, Loud Luxury i Cat's Eye. To će biti naših prvih 10 minuta u ovom sati.

Shakira i Burna Boy sa Daj Daj, 16 sati i 15 minuta, Ermin je ovdje. Iduća stvar je pametno iskorištena varijanta mega hita koji je izašao prije, koliko sad već, 46 godina. Oni koji znaju, znači Diana Ross kao ženu uz koju se plesalo dan i noć. Znači, takav disco hit uz koji se i danas mega, mega pleše. E, ovaj dio su vrlo pametno iskoristili. Felix Jen i Kaskada sa Boy You Turn Me. Nova stvar, novi zvuk, nova energija u 16.16. Bok ljudi, slušate poslijepodne uz Otvoreni.

0: Camila Cabello, Young Thug i Havana. Da vidimo što se događa u prometu nakon toga. Teddy Swims i Mr. Know It All, prva iduća.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
0: Prometni centar Otvorenog radija, evo jedna dojava sa A1.
3: Pozdrav, prije Zagreba je taman prometna, tako da kolona je jako velika, tko može neka izađe na ove izlaze prije. Pozdrav.
0: Znači to je u smjeru Zagreba na A1, ok, hvala na dojavi. Ako imate još što korisno za podijeliti, za upozoriti ostale vozače, kao recimo ova informacija, Seget Donji na Jadranskoj magistrali, prometna nesreća tamo, vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Ljudi, 0800 3356, nazovete, javite, proslijedite, nekom olakšate putovanje i vožnju i pojačate radio i nastavite guštati uz ovako dobre stvari. Definicija feel good pjesme, Teddy Swims i Mr. Know It All. Ja sam Ermin, slušate Poslije podne uz Otvoreni. Pojačajte, nećete požaliti.

Alex Warren, Jelly Roll i Bloodline. Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje, kao da smo na nekakvom glazbenom festivalu. Ja ću najaviti izvođače, a vi ćete se potruditi da ih sve doživite, stignete, uživate i da si snimite neki dobar kadar za društvene mreže. Bauza i Magnetic, Chainsmokers i sa Closer, a za početak Topic, Fireboy, Nico Santos i Body. Slušate Otvoreni, bok ljudi.

0: Bar. The Bowser Magnetic. Dođi ti da je pustiš ponovno i da prestaneš raditi. Ono, kao idem na godišnji. S ovom pjesmom se ide na godišnji. U nastavku do kraja sata Leoni, Jennifer Lopez, David Guetta, Milky Chance, Major Lazer, od svih onih najvećih pa do najnovijih. Imamo ih sve.
1: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
2: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
0: Prometni centar otvorenog radija. Na A7 imamo prometnu nesreću, nažalost, na čvoru Orehovica u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ranije bila prometna u mjestu Sege Donji na Jadranskoj magistrali, pa se tu vozi otežano uz privremenu regulaciju prometa, a imamo i prometnu, nažalost, na DC66, pravac Opatija Plomin u mjestu Moščenička Draga. Prekinut je u potpunosti promet. Nadam se da su svi u redu, samo polako i pažljivo, ljudi, i sretan put.

0: Leon i By Your Side. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Kauflandu započni tjedan uz iste cijene na kopnu i na moru. Čobanković bijelo vino 0,75 litara 2,99 eura. Naturel misli razne vrste 350 grama 2,69 eura. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: U Zagrebu i Daruvaru je 28 stupnjeva, Pazini i Šibenik mjere 32, sutra više sunca. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati, dobar dan. Izvanredna sjednica Sabora na rasporedu je u četvrtak i petak. Podsjetimo da je zahtjev za izvanredno zasjedanje podnio predsjednik Zoran Milanović nakon što građani Gospića nisu dobili odgovore na odboru. Radujemo se ovoj sjednici, poručuje HDZ-ov Ante Sanader.
5: Jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno da čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom.
4: Pred Dinamom je prva utakmica play-offa Lige prvaka. U 21 sat na Maksimiru igraju protiv norveškog Vikinga. Trener Modrih Mario Kovačević.
6: Prije svega su momčadi u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. Vjerujem, stvarno vjerujem u svoj momčad da ćemo odigrati najbolju utakmicu, moramo najbolje da se smo igrali to tako dobro protivnika.
4: Europski izazovi u četvrtak čekaju i Rijeku i Hajduk, ali u konferencijskoj ligi.
0: Hvala ti Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Ovako, evo jedan izazov u kojem ne možete apsolutno ništa dobiti, ne možete apsolutno ništa osvojiti, ali možete biti itekako impresionirani sami sobom. Jer ovo je hit iz... pa 2000-ih tamo negdje, oko 2010-ih CCA, ajmo negdje tu to cirkulirati. Možda ćete ga prepoznat isključivo na temelju ovog svira uskoro u nastavku. Znači ovo je jako težak zadatak. Slušajte pažljivo, znate koja stvar počinje ovako? Kao da je zvono na Nokia 3310. Tako to malo zvuči. Op, i tu onda pjesma krene. Daću vam sekundu, dvije da se probate sjetiti. Ako znate koja je pjesma, možete sami sebi zapljeskati, jer naravno radi se o... Owl City i Fireflies. Ide za 2 minute i 12 sekundi odmah nakon ove. Prije nego do...

Caso Ray, D-Block Europe i Prada, malo prije me neko pitao, jesmo li već podijelili onu nagradu vezanu za naš glazbeni test? Pozivali smo vas kao i uvijek da riješite glazbeni test, da nam date do znanja što vam se sluša, da nama bude lakše odabrati ono što se pušta u eteru Otvorenog radija. I to možete i nastaviti raditi, ali do danas svi oni koji su bili riješili glazbeni test su usput se ubacili u priliku da osvoje i 100 eura poklona u DM-u. Znači 100 eura vrijednosti poklon bona u DM-u je bila za osvojiti danas. Paola je bila najbrža, ja sam vam bio poslao znak za SMS koji zvuča ovako i Paola je prva reagirala, poslala SMS i osvojila 100 eura. Svi vi ostali, nastavite pratiti naš web otvoreni.hr, nastavite slušati program, jer svaki tjedan u svakom show neka prilika za osvojiti nešto vas čeka, pa zašto ju ne iskoristiti. U nastavku ne možete ništa osvojiti, osim što se možete osjećati kao pobjednici dok slušate Martina Garrixa, Eda Sheerana, Coldplay i Tame Impalu. To je vaših idućih 10 minuta hitova.

0: Martin Garrix. This heart is bleeding. Ed Sheeran. But I love this feeling. So real Službeno je, ne postoji osoba s kojom Ed Sheeran na ovom svijetu ne može napraviti hit. Mislim da ima ono najrazličitije suradnje i kolaboracije tokom svoje karijere i sa svima je uspio napraviti stvar koja je u nekom trenutku bila mega popularna diljem svijeta. U nastavku Peki i Grše, Zayn i Sia, za početak čeka nas Ray koja traži svog muža, ali prije svega toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog radija, ranije bila prometna na Jadranskoj magistrali u mjestu Seget Donji, pa se tu još uvijek vozi otežano uz privremenu regulaciju prometa. Na A3 povremeno zastaju u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, a na A7 prometna nesreća na čvoru Orehovica u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Polako i pažljivo, ljudi moji, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356. We'll be right back.

Peki, Grše i Manđo, pasta, bok, ljudi, Ermin ovdje. Ok, idemo spustiti u malo nižu brzinu. Idem vam servirat nešto što će vas fascinirat i bit će potpuno beskorisno. Znači, ne postoji situacija u životu gdje ćete ovo moći iskoristiti, a htjet ćete, jer ja ovom neprestano razmišljam od kad sam saznao za ovo. Ali čisto da vas upozorim, bit će fascinantno i potpuno beskorisno. Znate kako se kaže da nitko ne može pjevat poput Adele. Postoje ti vokali koji su kao neponovljivi, nemoguće ih je imitirati. Ekipa na internetu je skužila da postoji trik sa Adele. Snimka nije idealna, ali pustit ću vam ovo čisto zato shvatili su da postoji jedan način na koji Adele može zvučat poput nekog drugog i netko drugi može zvučat poput Adele. Znači, ovo je Adele. Kao što rekao, snimka nije idealna, ali oni su skužili da ako se spusti pitch Adele za jednu dolje, dobijete Sama Smitha. Znači, ista snimka, ista pjesma, samo su promijenili pitch i funkcionira u obrnutom smjeru. Znači, Sam Smith. Ako mu dignete ton malo, onda je... To odjednom Adele. I sad ćete do kraja života živjeti s tom informacijom u glavi da ako dignete pitch na Adele zvuči, ako spustite pitch na Adele zvuči kao Sam Smith, ako Samu Smithu dignete pitch zvuči kao Adele i nećete to moći nikad nigdje iskoristiti. Nema na čemu. Hello.

0: Šut. Beyoncé, Texas Hold'em. Idemo vidjeti još jednom što se događa u prometu, pa onda zadnja runda od mene za danas.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prometni centar otvorenog radija na A3 rasut teret između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru istoka, vozi se tamo uz ograničenje brzine, budite oprezni ljudi. Mimo toga da vidim je li ima još nešto novo, nema nikakvih novih dojava. Na DC1 Gračac Knin zastoj u zoni radova kod kraja Otrića, ali to je već standardna situacija koja traje već jedno dva tjedna, čini mi se otprilike. Ljudi, polako i pažljivo, sretan vam put želim i ako treba nešto dojaviti ostalim sudionicima u prometu, uvijek smo tu za vas i za sve ostale. Toliko od mene za danas, pazite se, volite se, odmorite se. Ljudi, bok!

0: With I Knew You. Ovo je Taylor Swift. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr.

0: Otvoreni.
1: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
2: Sutra pretežno sunčano i dosta toplo. Maksimalci će se kretati između 29 i 33. Ja sam Ines Gvožđer, 18. sati. Dobar dan. Zatvorenik je pobjegao policajcima na sudu u Velikoj Gorici. Ondje mu je trebao biti određen pritvor zbog nepridržavanja prethodne sudske odluke. Bjekunac je ranije bio u zatvoru. Nakon izlaska počeo je prijetiti bivšoj izvanbračnoj supruzi. Zato je ponovno uhićen i doveden na sud. Za najteže slučajeve ekocida kazne zatvora ići će do 40 godina. Ekocid se uvodi u kazneni zakon. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Po našem prijedlogu razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
2: Sandro Perković napustio je klupu armenske Noe unatoč sjajnim rezultatima. Otvorio je prvenstvo s 3 pobjede u 3 kola. Bivšeg trenera Dinama koštala je eliminacija iz kvalifikacija za konferencijsku ligu.
4: Hvala puno Ines.
5: Sunce je i toplo je.
6: Cijeli dan na plaži kupanja.
5: Pravo punjenje baterija.
7: Da.
8: Ljeto.
7: Ljeto.
8: Ljeto.
4: Područje bez signala, da. Sve je znala reći baš onako kako treba. Pokoj joj u duši. Velika vedrana ruda danas pustila nas je danas. Filip tu, nadam se da utorak ide u željenom smjeru. Popratit ćemo 18.8. u 18 sati kako treba, od najvećih do najnovijih hitova. Another Talk to You, ovaj najveći, a vjerojatno i najnoviji.
9: Samo
10: hitovi.
4: Odnosno obratno. Najnoviji.

0: Happier Marshmallow, otvoreni jesmo, poštedili svoju klimu danas. Sreća, u dućanima još uvijek radi, kad oni krenu gasit klime, to znači samo jedno, božićni ukrasi već negdje imaju svoju policu.
1: Za blagdansku toplinu doma.
0: Toplino, iš, nismo još za to, pali klimu nazad, 128 dana je do Božića, strpite se, pojačaj otvoreni Huntrix i Golden.

0: iz DMC-a, ovo Take My Mind, Filip tu. Ekskluzivna prilika u nastavku. Možeš biti dio jednog velikog hita otvorenog. Doslovno. Otkriću o čemu se radi sljedeće. Prije ipak Harry Styles i novo od njega American Girls i All My Life. Purple Disco Machine svira idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
2: Ajme, meni kad će više završit.
1: Ili slušajući hitove.
3: No matter what I do.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
5: KTC.
4: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
6: Si pridelovaj, si pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Seno trokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, krčeći je Ferrari.
1: Tradicionalno svjež.
7: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
1: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
7: Pomorski sejem.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux je Elipsa.
4: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Ovo je Feather Blind na otvorenom. Zamisli da pjevaš profesionalno. I jedini zadatak na koncertu ti zvuči... Ej! Znamo svi ovu stvar. Nelly Furtado, Say It Right. Nju je produkcijski radio Veliki Timbaland, koji u pjesmi pjeva više manje samo... Ej! Nastupio je nedavno u Poljskoj na jednom festivalu i izveo je ovu pjesmu bez Nelly Furtado.

0: Kakav kralj. Čovjek je na koncertu govorio samo
1: hej, hej,
0: imam jednu ideju. Moglo bi ispast odlično, moglo bi ispast grozno. WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. Može i preko našeg besplatnog 0800 3355. Zadatak je vrlo jednostavan. Želimo vaše glasovne poruke gdje kažete
1: hej.
0: I onda ćemo ih umiksati u pjesmu. Doslovno ekskluzivna prilika da budeš dio hita na otvorenom. Javi se na WhatsApp otvorenog sa glasovnom porukom, broj je 091 400 3355. Daj nam svoj
1: hej.
0: I onda ćemo te umiksati u pjesmu kroz idućih sat vremena da čujemo kako će to zvučat. Želimo što više ejova skupit kako bi to zvučalo dobro. Jel može? WhatsApp otvorenog, broj 091 400 3355. Pošalje nam svoj
1: ej
0: ili
2: ej
0: ili
1: ej
0: u glasovnoj poruci i ubacit ćemo ga u pjesmu od Nelly Furtado Say It Right da zvučimo jednako dobro kao Timbaland. Jel može? I can't get

0: Ovo je You Girl na otvorenom Moving to the Sun. Filip tu. Ej. Skupljamo vaše ej glasovne poruke upravo sad na WhatsAppu i onda ćemo umiksat sve to i za 19 sati u pjesmu od Nelly Furtado Say It Right, gdje Timbaland govori ej. Ako želiš biti dio toga, još uvijek možeš. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Sve što moraš napraviti je poslat glasovnu poruku u kojoj kažeš ej.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Ej. U nastavku Sean Paul Mad Love, ej, i Bruno Mars I Just Might, on ide prvi u nastavku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Ovo su Fastboy Clock Clock na otvorenom. Born Again, 19 sati 13 minuta je prošlo. Siget festival ove godine apsolutno nije ni blizu od razočarao. Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Skepta, naš Baby Lasagna, Baby No Money. Toliko izvođača bilo, ne možeš ih ni pobrojati. Za iduću godinu želim ovu osobu.

0: Drop Dead, ovo je bila Olivia Rodrigo na Otvorenom. Jel znate ovu pjesmu? Ali ovaj ej, ali jako puno e-ova smo stavili, svi e-ovi koji su došli na WhatsApp Otvorenog u zadnjih sat vremena na našem WhatsAppu, broj inače 091 400 3355. Premjerno za 10 minuta ide verzija Slušatelji Otvorenog i Nelly Furtado.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr.
7: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Zusiti glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
8: Narodne novine.
9: Nova školska godina počinje ovdje.
8: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
9: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
8: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
9: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
10: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike. Osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

ove Hozier, Too Sweet na otvorenom. Timbaland je jedna velika glazbena legenda, producent. Između oslog napravio pjesmu Say It Right od Nelly Furtado. U toj pjesmi on je više kao producent, no ipak ima ga negdje. Ali malo je sumnjivo kad čovjek nastupi bez Nelly Furtado pjesmom Nelly Furtado.

Čovjek se umorio, cijelu pjesmu je morao govoriti. Ej! Kako bi mu olakšali idući put, mislim da će biti ponosan na nas. U zadnjih sat vremena skupili smo hrpu glasovnih poruka na WhatsAppu otvorenog, koje su bile ej! I složili smo ih u pjesmu Nelly Furtado. Dame i gospodo...

0: Ariana Grande na otvorenom Hate That I Made You Love Me. Idemo lagano u nastavku. Teddy Swims također Bad Dreams. I Žaža Pruži mi ruku također. Nećemo ubrzati tempo, osim... Prva iduća. A moramo malo podići ritam, pa će se opet spustit. No Broke Boys, Disco Lion City naše su prvi za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.

0: Of Alex Moran Otterman i Fever Dream. WhatsApp nam je pun glasovnih poruka. Hej! Ako ne znate o čemu pričam, zapratite nas na društvenim mrežama Otvorenog radija i saznat ćete vrlo vjerojatno u idućim danima.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €.

22 je točno. Ovo je Olivia Dini sa Easy to Fall in Love. Uskoro očekujem da će ovu stvar pjevat onako 90.000 ljudi u areni kad Olivia Dini stekne još malo više slave. Pa će onda to zvučat kao što zvuči ova stvar.

0: Ono kad dođeš na svoj koncert, jer publika zna sve tvoje pjesme. Save Your Tears, The Weeknd svira u nastavku nakon Kato i Turn the Lights Off.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
8: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
9: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Znam da čitam ovu pjesmu Afgazi, ali da, to G se uopće ne čuje. Wow, mind blown! Ove otvoreni i onda očito Avazi je ovo bio. Ok, nemam problem s izgovorom, barem ovom pjesmom koja jako brzo dolazi na radio, jer... Oda! Duke Dumont, Ocean Drive. Ovo bi trebali svaki dan puštati. Otvoreni. Zašto ne? Osim njega prije 21 Daša i Austin i Sombor ide prvi nastavku za Andres.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face.

0: 10%. Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Magnetik na otvorenom, nažalost evo loše vijesti. Javi nam se Aco iz Dubrovnika, odnosno pogled na Ivanicu ima na našem WhatsAppu i kaže da požar koji je nastao poslije podne, da kreće prema kućama. Pa eto, stvarno trebalo bi pripaziti, to je znači zaleđe Dubrovnika, svi koji ste tamo, ako imate nekoga ko možete im dojaviti da znaju, jer evo, nadamo se da neće, da će naši heroji to pogasiti kako kaže Aco, ali treba biti na oprezu. Eto, požar, znači u blizini Dubrovnika dolazi od granice sa Bosnom i Hercegovinom, budite na oprezu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj trebali biti bez kiše, bit će oblaka, neće biti skroz sunčano.

Felix Jenny Schaus ovo. Walk with me na otvorenom. Znamo da je u Pulskoj areni sad upravo Lord, pa vjerojatno ovako onda zvuči atmosfera. Ne želim da smo izostavljeni, pa Royals stiže u nastavku nakon Glockenbacha i Tom Walkera, ovo je Home.

0: Garrix i Sheeran na otvorenom. Ovo je Repeat It. Evo, Dinamo ide jako dobro. Nakon prvih 20 minuta 2-0 vode Viking na Maksimiru, tako da Modri sretno dalje. Uživamo uz hitov, uživamo u dobrom nogometu i hitovima. U nastavku Sam Smith, I'm Not The Only One i Tame Impala i Jenny Dracula za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
3: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
4: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

Robin Schulz i Gala iz Oivis na Otvorenom. AM to PM. E, znate ono kad neko ima malo ružnijeg psa, ali svejedno mu dođeš, a kak je slatki, aaa. Ok, ne baš svima, ali psima onako opraštamo kad su malo ružni. No evo, ako imate nekoga sa ružnim psom doma, postoji natjecanje u ružnoći pasa. Izbor najružnijeg psa 2026. održan je ovaj vikend u Kaliforniji. Naravno, ludjami. Pobjedio je pas koji uopće ne izgleda tako ružno. Kao pug koje malo visi duže jezik, ali nije onako toliko ružan. Ali ovaj na drugom mjestu. O moj Bože. O moj Bože. Ako imate nekog za izbor najružnijeg psa,

0: Afrojack Yellow Black Solo In My World na otvorenom. Držimo fige, Dinamo postalo je napeto. 2-2 je sad rezultat, prvo poluvrijeme taman je pri svom završetku. Dinamo protiv Vikinga na Maksimiru. Držimo fige da modri ovo riješe, da im bude lakše uzvratu za tjedan dana. Otvoreni. I družimo se ponovno sutra od 18 sati. Želim mirnu noć svima. I Kece i Gabriela uzimaju hitove. Ajmo!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Čini da dan nema kraja. Tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo

30. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung je Lipsa.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreni. Samo hitovi.